0: Kene kayak dasar kene. Boyo sing prihatin ngono lho, rumahku iki bakul yo tanpa prihatin sakwit mita.
1: Aku ki kon prihatin piye to, Pak?
0: Ha iya ora mak urung payon iki aja jajan wae lah wong kowe yo kebangeten. Wong mangsaku ki nek aku nak wis payon lah lagi jajan rak ngono kok.
1: Dagangane kok malah kudu ngono kuwi.
0: Weh, piye?
1: Padane durung ana wong tuku to.
0: Hmm.
1: Kuwi paling perlu ki ngombe wedang, sarapan dhisik.
0: Oh, dadi ki urung payon iki wis mat-matan wis warekan manwarek sik ngono apa piye?
1: Ah nek wetenge ngelih apa ya ora entuk mangan.
0: Lho, ya entuk nek ra ya ditata ngono wis entuk dhuwit ra ya ngono. Andi le prihatin kuwi kok dagangane sedenerane wong ungak. Lane wong tuku jar mangan nopo kowe karo aku?
1: Ayo ana wae wong.
0: Gelo nek aku mesti laris ngono.
1: Laris ndi?
0: Lho ayo mengko.
1: Wong pirang-pirang dina ora ana wong takon dagangan sing tok dep ngono kok.
0: Nek ndelok
1: laris ki piye?
0: Nek ndelok impenku membengi ki arep laris aku.
1: Kowe ngimpi apa?
0: Heeh.
1: Ngimpi apa?
0: Ketiban tekek. Tekek iki nanti maksudnya teko. Lho ngono.
1: Dadi iki
0: ane rezeki teko, mulo jenenge tekek. Ora ngerti maksude tekek kok. Cecak karo tekek iki beda, ngono.
1: Kene aku wingi ngimpi ya ora laris.
0: Iki ngimpine ngimpi apa, ngono?
1: Aku ngimpi
0: Joko Tulo, ya Pujawati kowe iki nyatan.
1: Ora.
0: Apa banjur wong ketok ngimpi? Heeh, piye ngimpi apa?
1: Aku ki rak wingi ki turu ki ngimpi dirubung semut.
0: Oh, aku iki kowe maune iki nggawa gula. Ngono tadi.
1: Anjir nggawa gula piye
0: ta? Anak aku yang gendong gula dirubung semut ki njur ngapa?
1: Ame ngimpi kok njur apa kon golek sing apik.
0: Lho, impen ki ngono, aning ngimpeni wong lanang dhewe, wong wedok dhewe, utawa aning maksude dhewe-dhewe. Titiyoni gondo ya, ni puspa tajem.
1: Waduh.
0: Awong
1: kowe iki iso apa Pak ne?
0: Lho.
1: Titiyoni? Gondoyoni
0: Puspa
1: apa aku mau?
0: Puspa tajem.
1: Puspa tajem ki piye to?
0: Esuk dhewe, ngono isih ngimpen tenan, ngono. Dadi wong kuwi ngimpi iki kembange wong turu ngono kae to aneng to. Wong turu iki tok nganggo kembang, kembange ngimpi, ngono.
1: Ame wong turu kok nganggo kembang
0: men apa? Ning sing ora gaib, nek sing gaib ki ya puspa tajem kuwi, ngono.
1: Nek puspa tajem ki piye to aku
0: padane
1: tak ngerti, Pak.
0: Impen sing setengah telu jam loro munggah kuwi jenenge puspa tajem. Padahal nek sore kuwi dudu impen, ngono.
1: Lah apa?
0: Padane kowe tas madang kewargen. Kuwi njeneng bengine iki ngimpi, kuwi ora kanggo, ngono.
1: Oh, kuwi ora kanggo gawe.
0: Heeh, padane kowe tas ndelok wayang wong njur mulih, jam sore ta. Urungane jam 1, jam 12. Njur kuwi ngimpi ketemu karo Janaka. Ngimpi ketemu karo Janaka kuwi ya ora kanggo impen, ngono.
1: Ora kanggo impen.
0: Ora.
1: Kanggo apa?
0: Ame kanggo kembang, ngono. Kembange wong turu.
1: Kembange wong turu.
0: Ngono.
1: Anek sing puspa tajem kuwi?
0: Lah kuwi impen tenan, ngono.
1: Sing kira-kira antarane jam pira?
0: Jam setengah telu.
1: Oh.
0: Ngono.
1: Kuwi sing mesti mahanane ngono apa?
0: Tenane, ngono.
1: Oh. Aku kuwi mongko le ngimpi jam 8 e.
0: 8 esuk.
1: Jam 8 sore.
0: Ya aku ngelindur kuwi jenenge kok ngono. Awang ngimpi kok jam 8 kok ngimpi iki kayak ngopo?
1: Sakarang ming ketuntuk ngadeni kowe njur wedange dirubung semut kuwi.
0: Nek impen tenanan kuwi mesti de mawa maksud, ngono.
1: Anek sing ora impen tenan.
0: Nah, impen ki bolak-balik, ngono.
1: Angger nganggo diwalik.
0: Lho, heeh, kosok balen. Padane ngimpi nemu duit. Kuwi arep lara.
1: Ngono. Oh, ngono to?
0: Heeh. Oh, nek ora seneng, waduh ramone turu ra tidak dindelok ta ndur mimpi nyekut dhuwit pirang-pirang. Ha kuwi arep lara. Ngono.
1: Oh, aku ngimpi ora nemu duit wae esuk.
0: Lho nek ngimpi nang padane kok kuwi kok jebul ngono kok jebul padane dimpekke mati arep dawa umure. Lho ngono.
1: Malah.
0: Heeh.
1: Malah seneng kuwi ya.
0: Heeh. Arep mati apa?
1: Amah. Wangune wong ki seneng nek aku njur mati.
0: Lha njur ngopo?
1: Anjur arep golek bojo meneh.
0: Iya, angel ngungkuli kowe kuwi kok dobol golek bojo liyane kowe. Ane
1: kowe tenan, Pak.
0: Tenan.
1: Lur aku dipujekke mati.
0: Lah wong nggo nimpen kuwi mau kok dobol kowe iki kok.
1: Kowe iki angel lho golek bojo kaya aku iki.
0: Donya iki ora ono sing padha karo kowe ya dudu kowe ya.
1: Mula kuwi.
0: Nah, iya
1: aku wih. Padane golek bojo kaya kowe ya angel.
0: Angel, angel tenan.
1: Iya ta?
0: Heeh, nek rupane ora sepiro. Oh, iya ta?
1: Iya, Njur.
0: Ane lek mati. Ngono.
1: Sing mati sapa?
0: Aku.
1: Kowe kuwi.
0: Lho, wong aku wong lanang ku njaluk apa nyo? Piye?
1: Kuwi kapan?
0: Lho,
1: kowe anggere njaluki dhuwit wae, ulate wis mekruk kok, Njur.
0: Mekruk.
1: Apa-apa nyok
0: nyalatnya nak urung ngono rak ya semua ya wong bobojoan ki rak ya ngono to kok jebol kowe karo kuwi kaya uripe rak ya wis cocok to kowe karo aku ki lho ngono coba saiki kowe karo aku ya bakul padha bakul lho nek jenenge donake kaya Mimi karo Mintuno kae to kowe karo aku kuwi ngono
1: ya jane wis pirang taun ya Pak awake dhewe le bobojoan ki
0: lho ana wis genah wis pirang-pirang taun kok. Wis pirang taun
1: Pak? Wis ana 20 taun.
0: Iya, ayo luweh kok jebol.
1: Oh, ya nyatane.
0: Selikur nek ora kleru.
1: Selikur taun?
0: Heeh.
1: Apa wis ana apa?
0: 20 ae, 20 tak ae.
1: Ning ya kurang kok, Pak.
0: Heh?
1: Kurang.
0: Lho kok isih kurang
1: ngono. 18 ya.
0: Lho, malah medun kuwi jenenge ora kurang kowe iki. Lek mung ngitung ki kepiye kok jebol?
1: Arah
0: ya pirang-pirang tahun kan jurung apa tau patone awake dhewe iki slamet ora kurang apa-apa ngono ta
1: iki
0: ngrembug dagang aku iki lho ya ra dagang aku saiki iki wong prombengan sandal sarung lungsuran iki nek arane wong mendem ra payu awakku iki
1: mbok sing apik nek kulak dagangan iki Pak
2: mikira pasar
0: nggih lah nggih kaya ngene lah iki ora meneng wae iki ane wong bingung nggih niki peken
1: aku iki gumun e Pak
0: piye ta
1: cetok kok ngene kok ndadak takon ki wong kepiye
0: mulane kuwi ki wong ora
2: kowe saking sisih wetan sika
0: lho wetan pundi
2: wetan pasar
0: lho akeh niki ngangger iki niki pasar
2: pun mubeng ora ana sing dodol kok mingkari samang omahe iki
0: lho iki malu ya ra iki jane nek tak pikir iki awake dhewe iki le nyewarani ora ketara ne jane nyewarane aku karo kowe omahe pasar ngono lho jan-jan.
1: Ayo ben ra dadi ngopong nyatane ya tenan we kok.
2: Lah wong butuh anu.
0: Nopo?
2: Inden.
0: Ya alam samang niku ya.
1: Piye ta kuwi?
0: Aku ya ora ngerti wong iki kok digoleki kok inden iki lho.
1: Lho ra ya ngerti ta sing.
0: Kowe iki ngerti ora inden? Kowe kuwi ngerti ora inden?
1: Ora.
0: Lah wong inden kowe ya ora weruh wae kok inden iki tengah rodo kae lho.
1: Oh, kae to.
0: Nah, kae jenenge inden.
1: Mulai iki.
0: Inden badhe kangge menapa, Mas?
2: Grobak lono tugel.
0: Oh, iki.
2: Gandeng wis ora ana sing ngadol sampean mawon apa?
0: Lho. Wong iki tekan grobak.
2: Samane ku go inden sedengan.
0: Lho. Ayo ta yo wesi ngono kok jebul sampean niku.
2: Minggu anu anu apa? Sementara.
0: Oh.
2: Samane seminggu rak dereng putung.
0: Nggih, awulet kok kula niku ngoten.
2: Ngono to.
0: Lah ndelok dagangane niki pripun rak ngono?
2: Ngetan, dong nggih arep golek.
0: Napa?
2: Manuk barang pun do tutup.
0: Lho, lah nggih tutup barang samane niku arep tuku bar nyolong.
2: Kula niku sebab dadi wong niku luwes.
0: Oh, ngoten ta.
2: Tuku wani nyolong gaweane.
0: Wong tetuku ki medine ki ya wayahe kesuk rada awan ngono lha wong samang ya bengi-bengi.
2: Lah esuk tesih turu kok.
0: Lho lek ya tangi
2: ndelok ndelok wayang wong wah rame banget.
0: Lho
2: ndelok wayang wong sampun terus ndelok pasar malam to.
0: Mboten dereng
2: ngono. Isine wayang wong. Toprak wong. Kenal-kenal.
0: Oh lek iki wong ki rada mendem ki terangane iki.
2: Lek esuk mau lek mendem.
0: Lho wayang uang ki ya uang didadi ya uang.
2: Lah kene ketoprak ra nggih uang
0: to. Lah ya uang, apa demit dadi ketoprak ya sama ya ora weruh.
2: Lho,
0: nek demit dadi ketoprak weruh?
2: Weruh.
0: Ning endi?
2: Demite ra nggih kaya samang barang. Kan yo wong ketoprak demit zaman itu.
0: Lah wong wayang uang ya uang.
2: Sekalian.
0: Lho, nikah nggih kok jebul.
2: Garwane ni.
0: Bojo.
2: Jeng napa dipegat?
0: Aku kok suwe-suwe kok omong wong karo wong iki kok deg-degan ta atiku iki.
2: Wong niku iso ta pegatan barang niku.
0: Lah ning ya iso.
2: Dene ora samang tak pepuji wong lanang sing tahan uci.
0: Oh ya apik
2: nggih. Nggih, malah pepuji bebojoane pisan dadi.
1: Kuwi wong dudu karepe dhewe kok. Nggih.
0: Heeh lho. Ah karepe sapa? Apa semene badan alus?
2: Nah nggih mboten to mrongkol semanten. Nggih mboten
1: alus. Awang cetok karo bojone kok njot takon le megat barang
2: iki. Ngepek umur pinten, Dek?
0: Menika umur 18.
2: Wah, 18.
0: Niku 18 kula 19.
2: Waduh.
0: Samang 20. Dadi.
1: Aku iki ya nyacahke umure.
0: Lah wong kok ceritakan umur barang iki tenan nggo apa?
2: Ora mboten rombongan niku.
0: Lah ndelok potongane niku ya meh rame sama kalih kula niku.
1: Niki pundhuti niki, Den?
2: Namane teng mriki Jaga Malam.
0: Lho dadal ngoten
2: kok. Eh dadal ta?
0: Gila sandale.
2: Waduh ni dagangan tau.
0: Lo lagi.
1: Oh,
0: rong weruh tak kena mungkin rong weruh.
1: Anak tidur semene okey.
2: Lawang langkalep wes blutu.
0: Lawang.
2: Prati semil.
0: Alah, wong niki salong perumbingan, salong konten sing anyar. Niki siapa pun tahu dinggo niki.
2: Niki le nemu.
0: Wong lo.
2: Latung kais tipis.
0: Sekarang dene ke perumbingan, oke wong jelean.
2: Iya, angge kulo ya ngerti wong sing dodol kuwi katoke jidetan.
0: Ya, nggih bareng wong dodol ten pasar sak
2: karep. Sampun suwe dodol kotenan iku.
0: Walah pun kula niku urip kula nggih dodol kaya ngeten iki. Dol tinuku
2: tadi. Niku le gawe napa le kula?
0: Le kula, ngoten.
2: Ha sampean niku wis kangelan kula. Lah kok dadak mang dol mele. Lho.
0: Aku lek bathi.
2: Ha. Wong jeneng elek kuwi.
0: Lho, eleke?
2: Liyane bathi ora ono neh.
0: Lho.
2: Nah mengar bati karo wong-wong niku ta?
0: Langgit karo batine
2: ora sehat pikiran sama niku. Lah dodol tuku. Batekke.
0: Lah nggih.
2: Tukune.
0: Nggih, ngoten niku.
2: Nek samang ajeng kepenak urip samang.
0: Nggih.
2: Tuku 50 numang dol 40.
0: Nggih.
2: Niku mesti glis entek.
0: Iku to nggih.
2: Klambi sampean.
0: Nggih, bener niku nih yang ngajari dadi kere, ngoten.
2: Kere niku ora usah diajari, yang wis tukang jaluk niku termasuk kere.
0: Lah nggih, mulane.
2: Nek sampean niku bentuke niku wis memper.
0: Memper napa?
2: Lho, asa mampu muni dhewe kere lho.
0: Lah kere niku iso
1: kok ora dilayani, Pak, wong kaya ngono
0: kok. Ataran iki ya tuku kok jebol iki takon.
1: Kok tinggal semingkir.
0: Pripun?
2: Putri tau
0: lho apa kaya ngono jengki kok ya sampeyan weruh dhewe
2: kok kon gelungan
0: lho
2: klabangan wau kula tekan riki mulai kula nyruwe suwe ta
0: nggih pripun
2: ani sapi ya
0: lho
2: lah klabangane teng mburine mobat mabit tarani buntut
1: kok iki kok ngono ya ora nesu ta Pak eh? Aku ki donekke kok sapi.
0: Aku karo nesu wedi karo wong e kuwi ya ngono.
1: Ame wong kok ngono wae kok wedi ambok ditangani.
0: Lho, aku duwe tangan dhewe kok nangani.
2: Kok tangani meleh men kaya darah guru.
0: Lho iki.
1: Masa aku kok wong kok saya ndodro
2: lho. Sae dek, lek tembayatan kalih layine
0: niku. Lho iki ya apik
2: lek.
0: Lho ya ora
2: apa. Wong niku anggere rupane pun cocok.
0: Nggih.
2: Iku iso gelis sugih. Pinter golek sandang pangan.
0: Lho, mau Allah nek apik. Lah nyewoke dhewe wong ki ya. Nggih.
2: Wong niku
0: potongane niku potongan sugih.
2: Lho. Mboten mung potongan sugih.
0: Potongan pripun?
2: Niki potongan juragan.
0: Lho,
2: ndelok untune.
0: Nggih.
2: Arang.
0: Yo, dadi untu arang.
2: Niku bewani karo wong lanang.
0: Nggih, nyok-nyok kalih kula wani. Lho, cocok ki yo ki ya wong tuwa tenan iki bolane iki.
1: Tuwa apa?
2: Manis bojo sampean niku.
0: Manis nggih, pancen manis, nggih.
2: Irunge mbangir ning mriko.
0: Dikon. Mriko nang endi?
2: Mundur.
0: Ha iya kuwi ra. Nah, kena
1: ya jenenge. Wong kuwi padune meng wong arep ngololo ngono.
2: Niki
0: wong kula niki dodol niki dina dereng payon.
2: Lah nggih ra payu ya sakar sampean. Lah wong dodol kok nempuke uang.
0: Nempuke lah sampean niki meng ngabiak omong wae.
2: Wong niku jane golek srawung sik lak ngoten.
0: Ning delok-delok wonge nek srawunge apik jak srawungan kena.
2: Napa? Sampeyan doyan udut mboten?
0: Doyan.
2: Gas.
0: Pundi ya? Ora duwe.
2: Kuwi rasida.
0: Lho.
2: Ora nderek.
0: Kuwi kaya ngono golek serawungan kaya ngono kuwi.
2: Pun saniki rembugan tenan.
0: Napa?
2: Iki samang adol sepatu.
0: Nggih niki nek kula-kula, kula adol malih.
2: Nah, pun pinten taun?
0: Pun suwe, pun nonton 10 taun.
2: Samang pikiran adol sepatu
0: niku
2: duwe pikiran inti kepiye ben kepiye?
0: Nah, kula dodol niku nggo nyukupke le omah-omah kula kali bojo kula cukup saben dinane.
2: Sing iso mangdol.
0: Nah, kula-kula padane 150 tak dol 200.
2: Lho, 100
0: ya nek ya ora sak payune mangke nek batis tek kula culke ngoten.
2: Napa disikil?
0: Wong samang ya nrekak.
2: Kon niki ngeten, pundi? Kula jajale sing kula sedeng.
0: Jangge sing niki. Enggak, sini wah, driji samang
2: men. Waduh, pakune. Lho. Wong ajeng jajal pisan mak cres.
0: Terus ya memang jajal ya sing ngono.
2: Oh, mboten ding amit-amit kuku kula ya.
0: Lho, lah tenan to.
1: Pak sikile iki potongane piye to kuwi?
0: Wong potongane bunder ngono ya sikilane.
2: Lah niki kiye anu?
0: Apa?
2: Mbok kula nyidam putu bumbung. Basan lahir sikile rak kok bumbung
0: to. Kaya bumbung.
2: Ning nggih nendang sama ya, Pak. Kowe mangan dituku nyacat bentuke nglian.
0: Lah dinatan nggih bojoku kula kok dedek kula kok jebul.
2: Ora rembugan kale bojo sampeyan. Bojo samang ngenget-ngengetke kula ya serat tak tanduki.
0: Lho, kowe mbok aja ngengetke dungklo ngono. Lah
1: ngeri ngengetke. Awang ning kono kok ora entuk diinget.
2: Menjep e.
1: Napa men? Sinten niku?
0: Oh mboten menjep kok niku.
2: Pancen dobleng. Ah niki sedengan niki.
0: Nggih, yes, jane iki mang jajal niki, Bon. Niki seneng sampean.
2: Iki jenenge sepatu napa?
1: Napa niki mawon?
2: Paris napa?
1: Lho kok Paris?
0: Niki ta? Paris niki India. Ngoten. Ramang nek ajeng nganggo India kena watone bayar.
2: Kula ajeng golek sik kanggo glindingan niku.
0: Mboh.
2: Nek sore ajeng latihan sret olahraga niku.
0: Wah, kula mboten duwe nganggo glindingan nek
2: glindingan. Nggih, pun mangke klokane dhewe.
0: Nah, ngoten mawon iki mawon.
2: Iki mawon sing cek kuat mangke tak kekane glindingan pit.
0: Nggih.
2: Rak dhuwur banget to
0: niku. Ah, dhuwur banget to bablas sampean.
2: Niki kula pun seneng.
0: Seneng,
2: nggih. Jenenge regane pira?
0: Nah, nek niki niki regane nek kali sampean 400 ngeten nek liyane sampean malah ming 300
1: lho banjur nyuwek klambi iki piye to kuwi
2: suwek kasmu
0: aku ki
2: malah wong ta ora bejaji ta ora sing patut gek nang toko ora semono
0: lho la wong ta
2: kuwi nek sepatu niku elek-elek mang landesi plastik po kloso
0: lho
2: lah oleh dasar yang menang lemah
0: ngeten
2: malah nggodong jati
0: wong apa wong dodol niku wajibe tawa nggih ta
2: tawa sing ngukur
0: lha tawa ki arep pira-pira ki ora apa-apa
2: pun 400
0: lah wong anyang ki ya ora apa-apa ngoten
2: kula nganyang pun sengeni
0: nggih lah ora apa-apa
2: patang nggih lho
0: lho wong 400 kuwi ya ora umum lah sama ya
2: lah 400 kilo ki ya termasuk duit Pak Udu
0: lah duit
2: lah kok ora entuk nggo nganyang.
0: Ya ento meneng ora ento.
2: Apa padha dhuwit anek niki mung kecik niku mangesoni. Ha niki ya dhuwit e.
0: Ane 400 kok 4 kilo
2: iki. Heh 100.
0: Nah.
2: 120.
0: Nah.
2: 200 entuk ra?
0: Urung.
2: 3.
0: Nah, sitengkas.
2: 5 entuk ra?
0: Entuk.
2: Ning karo diantemi. Langkah kalau ya sregep bae.
0: Lah wong dodol iki golek bathi kok ya.
2: Papat kurang selawe.
0: Papat kurang selawe.
2: Sak sing selawe mangke kula gitu ku tali.
0: Oh iya.
2: Dene pas sepatu ra taleni.
0: Oh nggih nggih,
2: Bon. Meninggat.
0: Ya. Wong sepatu kok minggat iki ra ya.
2: Kudu taleni ta iki?
0: Oh nggih, kudu. Angge ditencang ngoten mohon kali mangke ora dirante ngono. Angge pun monggo. Lho buntel niki. Dibuntel mboten niki?
2: Rasa dibuntel.
0: Terus dienggo. Wah, sing kulo reget ngono ya nganggo sepatu. Wah. Jan wis
2: rasa dibuntel.
0: Entek tadi mangkat.
2: Nanti kok sepatu colongan.
0: Oh, ya wis.
2: Blak-blakan wing apa? Nah, ya ben ingetke wong-wong. Wah, ben bisa tuku sepatu. Oh, sama nu watu to.
0: Lah tenan karang ya sama.
2: Niki mangplok.
0: Napa niki? Lho,
2: ra nggih dicipi.
0: Waduh. Napa niki?
2: Ganjel saran.
0: Kalau kok atasnya raja mak?
2: Lah,
0: darah nipel. Pripun?
2: Boten matek ta?
0: Boten.
2: Bon iki.
1: Kene tak buntele kertas kene, Pak.
0: Ora entuk dibuntel arep dinggo, ngono. Terus ngudi terus
1: dinggo. Asik kile betok-tok
0: ngono. Ya sebab.
2: Lah kok dadi tek kula to?
0: Nah, nggih, mulo kula nggih kula nengke mawon.
2: Apa bojo sampean ribut sing arep buntel sikilku barang.
1: Landale sing ajeng dibuntel niku mboten sikil sampean.
0: Nah wong kowe ya aja mare senengno wae wong kowe dituku kok ya digawa ya men ditinggal ya men. Iki
2: ditep 400.
0: Susuk selawe ta?
2: Nggih, pun sing selawe ora susah mangke bojo sampean.
0: Yo,
1: nggih. Lah, kok le bloboh men ta?
2: Ayo tuku kinang.
0: Nggih, matur nuwun, Mas.
1: Nggih, nuwun nggih, Mas.
0: Nah, sok nek bali rene meneh, ngono
1: men. Sing dipunduti malih nggih, Mas.
2: Sumben tak kei klambi.
0: Yo.
1: Oh, es tu napa?
2: Njit karo jare.
1: Oh.
0: Bojo kula.
2: Njit mulih rono.
0: Lho,
2: lah bojone kaya apa-apa ya ganteng-ganteng.
0: Lah kita arek iki dulunge tenan kok
2: tenan-tenan ala curiga apa piye. Nggih,
0: menan.
2: Rene, njen makru.
0: Aneh wong ape kok dicurigae. Kok ketok iki klambi jarik belut mulih rono.
2: Tang batur.
0: Nggih.
2: Niki sepatu sing pun kula tuku.
0: Nggih.
2: Tak kula.
0: Nggih lah ndek sampean.
2: Nggih, lanjut niki.
0: Nggih.
2: Samang le ngegeki.
0: Nggih.
2: Ngaten ta, pun ta
0: dadi.
2: Niki le nuku, niki le ngegeki.
0: Oh, lho, kok kekekan niku pripun? Niku sama niku jenenge ya ora bener.
2: Mangke cedak kali ndak gelut teng kali lho.
0: Yo. Kula niku ra nggih pun ngomongi to nek tuku sepatu serakit nggih kula nehi serakit.
2: Lah nggih kula njot pripun nanduki mboten?
0: Nanduki.
2: Niki le kula tuku, niki le ngekeki.
0: Lho, nggih niku mawon kok ndek
2: iki. Niku mawon njot sama ra sedang kei.
0: Lho. Weh, lah cilaka mbok.
2: Cilaka apa omong niku ra sing tertib.
1: Mbok digenahke.
2: Sama ra kandha nek samang nuku niki
0: serakit. Kula nek
2: regane arep kula nehi
0: serakit.
2: Nah, niki le kula tuku, niki le samang ngekeki.
0: Alah,
1: kok wis ora sida payane.
2: Sida-sida apa aku men taren po.
0: Loh.
1: Men tuku srandhang njur teren.
2: Lah ya men neratap atiku po. Ana wis tuku untuk loro. Niki dienggo mlaku-mlaku, niki nggo dinas.
0: Lho, perkara dienggo dinas karo dienggo mlaku sak karep sampean. Ning kula niku bakul niku urang nenek kaya ngoten niku.
2: Apa-apa pun nggo perjanjian.
0: Ning sing kula neke nggih jeneng matuku seraket niku.
2: Lah niku sama arep nakal.
0: Loh.
2: Jabel mbasan wis aku arep 400. Kula arep 400 niku wong nganggo mangkeki. Darak siji 200.
1: Pun pundi-pundi mboten sanget
2: kok ya rapopo. Perempuan gak melu-melu.
1: Banjur kula niku bojone jare.
2: Bojo-bojo apa sing kleru? Konake bojo sama kok.
0: Konake iki ngopo kok konake?
2: Lah iku aku ndelani neranya.
0: Ndelanya ngopo?
2: Lah konake nek nggo nesu apa?
0: Ayo cangkem.
2: Nah, samang wis muni dhewe lho.
0: Ya sing
2: diguku tak endi? Iki le tuku, iki le ngkei. Jelas to?
0: Lho, kok ketoke benerne cilaka aku
2: gitu. Lah karang
1: mau wong dodol bathi selawe wae njur ngekei srandal
0: serak. Malah apik ngenehi karo le diguku.
2: Ah, kei iki ra milih.
0: Lho, ngoten nek kula ora trimo kaya ngoten.
2: Lah ora trimo nggih.
1: Wis dijaluk bali wae rene.
2: Wong ngomong kleru dhewe njur pringisan kaya nyokot-nyokot to. Aku emang cokot ya wulet.
0: Yo. Ane sampean niku jeneng ngajak selo ya ora nono wong bakul kok ngenehi. Ane entek dagangane.
2: Kula niku ya gumun.
0: Lho.
2: Tuku kok dikeki neh ki piye apa?
0: Lha iya iki ya kece.
2: Iki apa? Apa umum aja meh untuk samang mas.
0: Yo. Ngoten, kula niki wis dodol niku nggih ngenehi iki ya ya sing dituku kuwi dinehke sampean, ngoten.
2: Ayo 200 wae nek jaluk balici.
0: Ah, mboten oleh
2: nggih. Ora lah ya wis kabeh.
0: Lho, nek ngoten
1: niku jenenge
0: ora trimo. Oh, iki ngene aku ya ora trimo kok ngene iki. Kowe coba wae dhek iki wong lurah pasar ya ana.
1: Lah iya,
0: Pak. Ngono keamanan ya ana. Ngono carane pripun napa enten kaya ngoten iki kok tuku kok njaluk dhewe njupuk siji, menes sak rakit meneh iki njur piye?
2: Anek aku ya ora arep susah wong memang dikewe kok bingung.
0: Nah, ngoten mawon saiki ngene wae. Kowe kena ngomong nang omah wae rasa melu.
1: Heeh, wis aku tak nunggu
2: dadakan.
0: Lho, teng lurahe.
2: Nggih pun, bojo sampean tak tunggoke.
0: Lho. Kok lek guci
1: dipekarake awake kok njur.
0: Kok lek ngene
2: lurahe napa?
0: Lho, ayo ngrepoti sampean niku.
2: Eh, wong arek kewirangan ki.
0: Lho, kewirangan apa?
2: Ana wong kleru kok ngrepotke ya.
0: Lho.
2: Ciut ki.
0: Lho.
1: Ah, wis kono, Pak.
0: Wis
1: kowe iki
0: pekarane iki
1: wong aku karo dilane.
0: Heeh, kowe ra melu-melu.
2: Ya, ayo.
0: Aku, kowe tak
1: kono. Hati-hati lho, Pak,
0: ya.
1: Mosok karo wong kaya ngono
0: ora aku.

0: kene no, majo kene no.
1: Inggih Pak, kula wonten mriki.
0: Srodo tutuk aku, mbok radine kok patenono kae.
1: Oh, dipateni Pak.
0: Ah,
1: oh nggih. Kula patenane nggih Pak nggih.
0: Ya.
1: Oh, agak api-api kok dipateni.

0: Pon Pak, klopateni.
1: Kowe pinter tenan, Nak.
0: Pripun ta?
1: Lho, limateni radi kok ya pas nggon disuwuk ngono lho.
0: Lah kula niku mung nderek.
1: Ora iki mau kowe ngrungokke paguyuban ngendi?
0: Niki wae napa?
1: Pembukaane kowe ngerti paguyuban ngendi?
0: Mboten wong lawas sekresik-resik teng mburi kok, Pak.
1: Wah, aku jan ngrungokke mau lho, pekinge mau lho. Kenes.
0: Ayo nyatane. Niki napa, Pak?
1: Lho, pekeng. Pekeng.
0: Oh, gamelan ta niku.
1: Ngeteng. Kenes.
0: Oh, ngaten. Pasis nggih Bapak niki.
1: Heeh, pancen ngene. Wong nyambut gawe iki arep napak nyambut gawe iki nek ngrungokke radio nggo sangu nyambut gawe kok nyangkuping iki wah.
0: Angler ngaten nggih Pak nak dimireng.
1: Ha iya. Nyang ati iki teng tertes.
0: Nggih.
1: Nek le nyambut gawe ya beda.
0: Bedane pripun Pak?
1: Nyambut gawe iki nek karo kemrungsung atine.
0: Nggih.
1: Kuwi klera-kleru. Mangka kowe ngerti ta?
0: Nggih.
1: Angger cari iring teko rak kepeksa aku nulisi dhewe ta kuwi.
0: Lah nggih, angge kula ewangi napa?
1: Heh?
0: Sampean sing nyerat kula sing macake ngoten napa?
1: Lho, kowe iki prera sekolah?
0: Mboten e.
1: Apa dinane?
0: Niki? Heeh. Minggu ngoten nak bapak niku.
1: Oh iya ya.
0: Malah bapak niku sing mboten
1: lali aku. Iya ya.
2: Nuwun, lho.
0: Pak, enten tamu.
1: Nggih. Monggo,
0: monggo.
2: Nuwun.
1: Monggo, monggo, monggo.
2: Nggih.
1: Weh.
3: Kene.
2: Mbok sak kowe kok dadak kaya melu kula nuwun ku ngopo? Patute kaya ado rene
1: kalian. Kalian.
2: Nggih, ada.
1: Sajake arep lulem-lulem iki, Nak.
0: Oh. Nggih.
2: Mboten.
3: Bate.
1: Oh. Enggak. Ayo, Nak. Kana cukup ke.
0: Unjukan apa? Oh, nggih. Monggo kan sekesaken lho.
2: Oh, nggih, nggih iki putrane iki. Putrane Pak Lurah iki. Iya, iya kok ngerti ya.
1: Eh, nggih.
2: Nganu iki ndarani daya.
1: Ngaten, Mas, nggih. Wong anak mung siji ya, Di. Nggih kula gemateni.
0: Nggih.
1: Kula gemateni reka nggih gemati banget kali wong tua.
2: Wah, lah nggih menika.
1: Mboten slirane sinten nggih?
2: Kula.
1: Kula rada pangling, Mas.
2: Kula Pak Gatotkaca.
1: Lho,
2: Gatotkaca.
1: Weh. Terus iki.
2: Nggih. Anggep wae jenenge Gatotkaca kan ngamune pripun, Kak?
1: Gimana kan jeng motel gulu kula?
2: Oh, mboten. Mboten Pak Lurah.
3: Pak Lurah.
1: Asmane?
2: Nggih.
1: Gatot Kaca.
2: Nggih,
1: Pak. Niku parapan. Oh, arek ngoten parapane to.
2: Nggih, namine
1: asmine jangkepe Sastra.
2: Gatot Kaca.
1: Nggih. Dur kersane ten apa kok?
2: Nggih.
1: Mruput niki.
2: Kula sowan Pak Lurah menika neneng Pak Lurah menika dados sepuhipun kampung mriki.
1: Nggih.
2: Gadah kula menika gadah perlu badhe nyewanaken sakitan.
3: Kok sakitan? Loh,
2: sakitan iki ya wong kene kepekara iki ya sakitan ngono.
3: Sakitan.
1: Sakitan
2: sakit niku sinten? Tiyang badhe ngapusi kalian kula.
1: Oh, niku jenenge dede sakitan.
2: Menapa?
1: Sampeyan iki nek ngajeng lapor.
2: Nah, lapor
1: wonten perkara
2: nah, nglaporaken tiyang.
1: Oh, rak ngoten.
2: Tiyang badhe kula laporaken Pak Lurah.
1: Nah, ndir anu Nak.
0: Kula apa?
2: Nggih sampun.
1: Eh, bukune kae.
0: Oh, nggih.
2: Iki tarani suguhane tak aku muni sampun. Oh, ini kae nak ngono iki tarane.
0: Lah, niki. Niki nak.
2: Engga, niki kangge
1: dadi ya anu nak ora kraso. Disemone ora kraso ta?
0: Nggih. Ngomong kok ya bapak iki.
1: Oh, njenengan ngapunten nggih.
2: Nggih.
1: Benteranipun sawek. Kemrengseng.
2: Oh, nggih.
1: Nggih, nggih,
3: nggih. Sampun repot-repot
2: Pak Lurah. Nggih, nang gunung Pak Lurah ku sosial kok janggirane wong teko mesti diparingi wedang ngono.
1: Mas Sastra. Mas Sastra Gatotkaca.
2: Nggih, wonten dawuh.
1: Dalem sampeyan pundi?
2: Kula saking Karang Nongko.
1: Karang Nongko.
2: Nongko.
1: Lho, Karang
2: Nongko. Ning mboten Blonyo.
1: Oh,
3: njur blonya barang to.
2: Karang Nongko lah kampunge dhe Karang Nongko njur piye?
1: Nek blonya nggih entek mang dahar mangke
2: nggih.
1: Karang Nongko.
2: Nggih. Nggih kelurahan riki terus ya.
1: Pedamelane? Pedamelane napa?
2: Namung mandi. Sadean perumbingan.
1: Oh, arek ngoten.
3: Iyan serandal Pak Lurah.
2: Dagang wonten sepatu.
1: Dagang.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Nika ning nggih perumbing-perumbingan menika.
1: Nggih. Njur. Kok aneh, sampean wong dodol mriki ajeng laporke wong.
2: Nah, ngaten.
1: Pripun-pripun
2: pripun. Niku wonten tiyang dugi. Badhe tumbas.
1: Eh,
2: nah, tumbas menika wau janjian kan kula. kula nggih tawa. Krika nggih nganyang. Ha niku pun pas to. Wong dodol karo wong tuku niku mesti tawa karo nganyang.
1: Samane yo. Samane ku bangeten kok Mas Sastra.
2: Pripun ya?
1: Lha ming ana wong artuki kok dilaporke niku pripun?
2: Ha rak mangke dereng nganu, dereng tutuk ngeling kula matur.
1: Oh, rak ngaten.
2: Wonten pegawis ngaten menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Lajeng kedadosan kawanatus kirang selangkung nek tiyang ngeten ketingalipun sae. Susukipun selangkung niku malah kapuring epek bojo kula. Nggih, rasa susuk ngaten. Ketingalipun sae. Lajeng menika kula pun takeni nek aku tuku seraket kok kei pira ngaten. Lah kula nggih matur ta.
1: Nggih,
2: kula sukani seraket ngaten. Jalaranipun ngaten menika.
1: Lur,
2: lajeng kiambakipun menika mbeta kalih raket. Ngaten. Wangsulanipun iki le tuku seraket le ngenehi seraket lho. Ah menika dos pundi?
1: Wah. Ya saniki tiange teng pundi niki?
2: Lah kula beto mriki. Tenjawi ini.
3: Wonten Jawi Pak Lurah.
1: Oh, jadi pun mangirit mriki.
2: Sampun Pak Lurah.
1: Sampun lapor ajeng lapor kula niku pun mangirit.
2: Nggih, sampun.
1: Mbok kan mriki. Kan mriki to.
3: Oh, nggih.
1: Teng pundi to teng jabat teng pundi?
2: Ah teniko teng ajengan niku.
3: Ngajengan niku, Pak. Wonten mandap.
1: Pri.
3: Kula Pak.
2: Tendangan niku.
1: Wah, sing ndobok iki sapa kondene?
3: Wah, sing anu ndodok teng ngandhap nongkon iki kan apa?
2: Nah, mesti-mesti ya.
3: Ger tiyangipun ingkang bluduk menika.
2: Lah menika malah. Kowe iki nek krungu wong kuwi dantem iki kowe.
3: Ya nyatani ya
2: mangkel ya. Mangkel
3: sik mangkel karo wong. Nika Pak malah dibandemi cah cilik-cilik niku Pak.
2: Lah, ora tilaka tak kaya sempen nang wae
3: kae. Dikon mlebu iki napa pripun?
2: Nggih, kae mlebu mriki mawon niku sakitan.
3: Iya. Nggih, kula ndang. Kondene,
1: kondene.
3: Nggih, Pak.
4: Menama ora?
2: Loh, ya ra. Saiki medit.
4: Pangling kalian kula. Kanca sekolah.
2: Sopo iki? Bapak lurah kanca sekolah lho, ten kene.
1: Saman
4: mangeling-eling lah.
2: Lho.
1: Sinten to? Semplo.
4: Lho. Rani.
2: Oh, lho.
3: Senenge kok le ap.
2: Ya, kaya ngono kok Rani lho, ayo wis ora cocok to.
4: Kanca sekolah. Pak Lurah rumiyin nak sekolah wonten sekolah
2: to? Lha apa ya sekolah kok ora nang sekolah?
1: Apa sekolah ning pasar? Lah ya wong
3: omongane omongane ra
1: salah. Saman saman iku tiyang pundi?
4: Kula menika wilayah panjenengan.
2: Ngerti wilayah.
4: Kitar.
2: Wah.
3: Kitar ki apa coba?
2: Embuh omongane
1: wong. Mas Astro.
2: Nuwun.
1: Mangkene iki rada ganep mboten.
2: Mboten
4: lho. Ganep sak mben anggen kula ganepi. Sampun kula padhas-padhasaken.
1: Mangke to.
4: Nggih sampun badhe langsung.
1: Lho mangke to. Saman mriki nyak dirit kalih Mas Sastra kadhekatan.
4: Mboten mlampahi Mbak. Mboten. Mlampahi Mbak.
2: Angel niku omong kalih niku.
1: Moko saman niku tekan riki bener mlaku dhewe.
4: Nggih.
1: Ning ra ana keperluan dijak kali Mas Sastra.
4: Oh nggih. Nggih ngetutke wong ora ganep. Tegese kula ni wong bener-bener kok deret-deret teng kelurahan niku, kula nek ora nuruti mangke gelo. Ya ngincim.
1: Nggih, nggih.
4: Ampun nganti mengadakan penginciman.
1: Nggih. Dadi sampean aja nganti nganakke penginciman.
4: Nah,
1: leres napa anu sampean tuku sepatu nggih?
4: Sinten?
1: Sampean.
4: Agak ada sikil ra nggih entek ta?
2: Lho, ya ra kon mereka le.
4: Apa mang de sikil tuku sepatu kok dilarangi?
1: Lho. Kula niku ora nglarangi, kula niku takon. Napa sampean bener tuku sepatu?
4: Nggih.
1: Ah sing mang tukoni
4: anggen niki.
2: Oh, nggih, cocok ngene cocok nggih.
4: Wong kok ngeten iki.
1: Nggih.
4: Wauna apik niki. Lho. Trawung tuk niku apik.
1: Oh, pripun?
4: Omongane niku kancan. Nek mboten kedadean kok njet arep nyrekal. Tujune kula.
1: Nyrekal pripun? Kok ajeng nyrekal iku pripun wong dodol? Sampeyan wong tuku kok ajeng dicrekal.
4: Mula wong niku nek dodolan ora patek payu, niku mung arep adol akal mawon. Mriko daya bisane dagangane niku ijih ning entuk dhuwit. Ah mboten iso nek petuk kula.
3: Ben sakarepe le omong.
4: Amula ta bojone nyet lemune kok ngate ame arep nguriki,
2: Pak. Ya meneng wae.
1: Lah sebabe pripun kok sampean iso ngarani nek nika nguriki ini pripun?
4: Ngeten, Pak Lurah. Kula matur menen, Pak Lurah. Nggih, tenane.
1: Nggih.
4: Ing surau.
2: kinerja saya meningkat ya monggo.
3: Mangkel ke to le omongan.
4: Engke sewu menika ngaten. Kula tinanggena.
2: Wah.
4: Kewajiban tumbas sepatu. Semerat yang sadis sepatu.
2: Nggih.
4: Kula takoni.
2: Nggih.
4: Dek. Santang mriki ten apa? Sadis sepatu.
2: Nggih, nyatane dodol.
4: Nah sepatu wis nduwe sepatu dijol.
2: Niku ngoten niku nggih an masalahane.
4: Pados pados cedha. Lho, golek pangan kok dalane sepatu rak ngetong.
2: Niku agak mesti ngoten niku omongane.
1: Enggak sik ta, sampean niku mbok ngene ta. Kula niku wong butuh arep nakoni sing cetha.
4: Nggih, nek Pak Lurah ngaten tertib.
1: Nggih ning sampean ngendika nggih. Lha ngendika niku ampun glanyongan.
4: Mboten iki ya keadaan pun.
1: Lha iki nek
4: kula tuku sepatu rak takon ta.
1: Nggih.
4: Niku sepatu niku sing digawe napa? Kulit.
1: Nah.
4: Kulit apa? Duren lha iki. Apa ana sepatu kulit duren neteng serongat nggih. Ah niku ya mengaren jangir.
1: Sik. Nyur, sakwise sampean tuku sepatu. Kulo
4: nyang.
1: Nggih.
4: 400, kulo nyang 200. Wis jojrek ta kulo?
1: Ha nggih wis tiba paro.
4: 300. 350.
1: Wah.
4: 400. Lho.
1: Pas kali
4: tak sudah selawe nggo tuku tali.
1: Oh.
4: Ha niku prontes tanpa tali.
1: Tanpa tali. Nggih. Nggih. Pun niku Nyur.
4: Kula kae dedlung, kula juga. Wes iki lek tuku. Direbut. Niki dibuntel. Wes ora. Ndak kaya wong lara. Kula cangke ngasing takan kula sing kiwa gludak to.
1: Nggih.
4: Ora ana sing gegawa to?
1: Nggih.
4: Kiling kae.
1: Lho. Kok aneh.
4: Nang Pak Lurah je bingung ya.
1: Lho niku kok aneh.
4: Mula dadi lurah nu eksamen sik. Kula arep 400. Yo njukuk siji. Ya 400 iki lek nuku.
1: Nggih.
4: Cus.
2: Nggih ngaten niku.
4: Njukuk meneh siji seraket cus iki lek mungkei.
1: Lho. Lah wong sama niku tuku niku ra nggih meneh dikai barange ora njukuk meneh.
4: Riku nesu e.
1: Lagi bener nak niku
4: pisana niku kondo.
1: Pripun?
4: Arep 400 kula kei seraket.
2: Ngoten niku nggih
4: kula. Pripun? Kula niku. Apa arep kasih dong kei? Mincle.
1: Nggih. Bener ngoten niku.
2: Nggih kula nggih muni ngoten niku.

0: Untir kaya ngoten niku.
1: Untir-untir.
0: Iso mringis. Ya. Lagi ora ana to. Ming sepatu kok tembring ning tombok bojo.
2: Wong sampean niku ya aming arep pintere dhewe. Nggih to. Saiki coba mangtak konten pundi-pundi. Nek tuku sepatu pas regane niku dikai serakin niku tegese ya sak raket kuwi ora kandur tuku dhewe dikai dhewe
3: apa kuwi nek dagangane
0: omongan ki sing jelas niku ngrungokno lho Pak Lurah le mutus
3: lho la iya
0: dadi tawa ki sing tenang
3: lho malah ngandani
0: lho iya
4: wis Pak Le aja kesuwen gek kono terno muleh bojone kae gawanan muleh nggone dhewe aku ya iso ngomong ta wis
0: oh dadi ijo ngoten
3: ta lho kok gucit kok ijo
4: anjir ijol
0: piye ta iki aku ora jelas
3: ya tak pek go muleh ngono
0: ben muleh go mulehnya ora sida sepatu
3: nah lho ayo
0: Pak Le sikile gebuntel ulang kok ngono ya bojone ilang
2: ayo sampean iku jenenge senengane njangil
0: nangge niku to
3: lho
2: wong sampeyan kok sampeyan iku njangil
0: lho ngerti ra kaya ngene iki mulo lelakon sing mengenai lian berantas jangan sampai menjalar
3: lho kuwi sapa
0: ayo bangsane aku barang
2: wong di sana arep menehi penerangan
0: ning penggelapan
2: awan ya sama niku yo aneh
0: aja nyok metengi lian
4: karo wong ora didit kowe kok tetuku
3: nah kuwi bener kuwi
0: mabur pakai contoh gelo wong urip wong urip ki ana gambarane
3: padane
0: lho tegesipun ngaten iki Pak Lurah
2: pun pripun
0: wong urip anggere wis kaya pengawak lilin
3: wah iya lilin padane lilin ki piye maksudnya
0: pengawak lilin
3: bluju ya
0: kae rak ming liyane nyenengke liyan madangi liyan gawe padange
3: sak
0: wah
3: lha iya ta omah nggih
0: kae jam wis ora ana milik apa-apa nganti entek trima anggere nyenengke kancane
3: lho
0: conto lah lilin
3: lho
2: pon apik
0: sulet
2: apik niku tegese sampean bisa madangake
0: nah
2: sing dienggo conto lilin.
0: Lilin ngono.
2: Trimontek ya wis ben gawe senenge ngliyan.
0: Lah rak ngono.
2: Gawe padha.
0: Nggih
2: ta? Anek sampean lelakon sampean iku mau?
3: Lho.
0: Kaya ngono kuwi tak mungkin.
3: Lho. Mulang bali.
0: Kuwi ya gawe padang.
3: Lho. Padange sapa?
0: Padang dagangane niku ra.
3: Ra padha dikukuti kok ora padang.
2: Nggih sakniki ngaten nggih. Nggih. Mas Sastro Gatotkaca sekalian.
3: Nggih.
2: Mula nek dodolan ku nggih ati-ati.
3: Nggih.
2: Pancen sakniki wong pinter
0: niku. Nggih.
2: Niki wing mergo njangil tetembungan sampeyan.
3: Nggih. Kula ngeneni wau semare salahe.
2: Lah nggih, tuku njur mangkei serat.
3: Nggih. Ning liyane niku nggih mboten kok Pak Lurah.
2: Lah nggih,
3: ngoten niku nggih mboten kaya niku.
0: Lah ya ming urung ketanggor.
2: Ha iki ketanggor
3: niki. Eh
0: nek ketanggor kaya kula.
3: Lha ora, nek ya kono ta kowe.
0: Bunek ora?
3: Bunek.
0: Aja kowe
4: pancen wong ora
0: kok kaya ngono.
4: Ndelalah.
0: Darah gek kowe tekan kelurahan.
3: Lho. Malah nyeneni lho ayo wis.
0: Wong ki srawung karo lurah. Dodol nek perlu ya njaluk pembiyantune lurah. Njaluk layang.
2: Oh,
0: iki lumun
2: sepatune dibalekke sik.
3: Pun.
0: Lah kaleng ge semplicat e sikil kula.
2: Priwo?
0: Tangane sesak ngono.
2: Ha sampean kesusul arep ngapusi.
3: Nah, ngene iku.
2: Tak cekele, tak ngaten ta.
0: Lah kira ana ta wong ngapusi kok tenang.
2: Nah, niku oleh-olehane wong iku nek ora jujur.
0: Nah, kaya
2: ngene ora persaja.
0: Oh, dirungokke.
2: Niku ora persaja kaya
0: ngene. Amula niku. Nggih. Wajah gelendem bae dipikir.
3: Lho, jadi kandhar iki kono kok malah aku.
0: Lah ya aku mbleber nyang kowe ra.
2: Ngono. Nggih, sakniki pun apik nggih.
3: Nggih,
2: aja nganti nemoni lelakon kaya sing dilakoni.
3: Pun kula muga-muga.
0: Aku aja temindak kaya ngono.
3: Wah.
0: Kowe ya aja gemluwek.
3: Nah, ngono.
0: Lah nek dodol, bojone kok nang omah.
3: Lho. Ndang omah ndang apa?
0: Dodol kok srimbit.
2: Pun sakniki nggih. Pon nggih.
0: Nggih.
2: Di lakon
3: sosok. Oh nggih, Pak Lurah sampun bareng kula pamit Pak Lurah.
2: Ya sih.
3: Aja bareng kula
4: iki anu di mriki nang ngarepan kono
2: kono ya. Dereke kono apa-apa.

Kelonwon Kang Mas Bayu pamirsa Sutresna pamit jangan perempat RRI Sorang Engkang katresnan sugeng siang sega pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang wonten ing siang menika dinten Rebo menika nggih tanggal gangsal welas Juli ngatan nggih tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabde ingkang badhe ngaya jejibahan siaran utawi giaran dinten menika ngantos mangke santen ngatan nggih lan ing wekdal sapunika ugi ngantos mangke kurang langkung setunggal jam ngatan nggih semoga sami ngelara sami midhangetaken pasugatan gending-gending ngeten nggih wonten ing perempat RRI Semarang ingkang badhe katoraken wonten ing acara Narikangan Perempat RRI Semarang. Kalau mau sampun katoraken lakon swara suling menika laras pelok padat nan ingkang dipunaturaken kalian karawitan Candong Raos ingkang merwakani utawi miwiti acara Narikangan ing dinten menika. Kalau salajengipun semangga midhangetaken gending-gendesanipun ingkang sampun karonce semangga menika wonten Juli-Juli super laras lendro dat sanga ingkang badhe dipunlajengaken kalian kendhing-kendhing sanesipun menika wonten lagon aja ngece laras palok padat nem wonten lancaran jangkrik genggong jangkep laras lendro padat sanga lan kendhing-kendhing sanesipun nggih sacekapipun ngantos paripurnaning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah ono apa?
1: Aku kira arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lung, lung mula to mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulunyur wae saka tengah dalan ujug-ujug minggir.
1: Aduh kang iki. Aduh kang iki iki jajane piye genahe to kang?
0: Kok piye? Lah wong sing tak serambat ki mau aku.

pemirsa Sutresno salajengipun semangga mendengetaken menika lelakon klub Haglape Lara Slendro Padat Sanga dipun sambet kalian lelakon Pulau Bali menika Laras Belok Padat Barang ingkang dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos ingkang ugi mbok menawi badhe kapungkasi nggih acara mari kangen dinten menika kalian gending menika bawa sekar gambuh ketampan kalian lelagon awuk-awuk Laras Lendro Padat Manyura dipunaturakan ugi kalian Karawitan Condong Raos mbok milih menika ugi kulang aturakan agunging panuwun dumateng panjenengan engkang tansah setia tansah semangat ngaten nggih midhangetaken perempat RRI Semarang mliginipun acara mari kangen ingkang aturakan gending-gending jawi menika yang mugi-mugi sakit dados sarana nguri-uri budaya jawi nggih ingkang wajib kedadi pun lestantunaken kalian sedaya kemawon nggih kula panjenengan ugi utawi tiang-tiang sanes ngaten nggih ingkang kedah remen kedah ngelestantunaken ugi ingkang sampun dados budaya utawi tradisi ugi wonten ing Pulau Jawa ngaten nggih jawi ingkang nggih kedah dipun uri-uri iki ngoten nggih. Mangke ugi saged dipun pidhangetaken kalian lare-lare, putu-putu ngoten nggih Mbak menawi. Lan sak bibaripun menika mangke, sumangga nyartani ngregengaken ugi acara Prodangdut engkang makin sore makin asik wonten ing perempat RRI Semarang kados biasanipun ngoten nggih. Mangke wonten ing tabuh 3 ngantos tabuh gangsal sonten wekdal Indonesia ireng kilen sumangga mangke saged dipun request ngoten nggih. Dipun suwen lagu-lagu dangdut engkang panjenengan remeni ngaten nggih. Ugi mbok menawi badhe kinton-kinton salam utawi kirim-kirim menapa mawon ngaten sumangga mangke katengga wonten WhatsApp, telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital ugi saged ngaten nggih. Sumangga menika dipun pidhangetaken rumiyin gending-gending engkang sampun kalau sampun kula aturaken ngaten nggih. Wonten lelakon Global Gelape lajeng Pulau Bali kapungkasih kalian bawa sekar gambuh ketampen lelakon hawuk-hawuk Laras Lendro Parmanyuros dan ini pun dipenaturakan kalian Karawitan Condong Raos. Semoga

0: liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
1: Kita Indonesia.

0: Untuk anggel to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono uga dadi pemimpin. Kudu santoso lair lan batine. Kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak negara.

A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pamirsa ingkang kawula mulyakaken. Sugeng pinanggih malih kalian kawula Ali Imron wonten ing acara ngudi kasuwargan. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ing kesempatan sonten punika dalam badhe ngaturaken hakikat syukur. Para pamirsa ingkang kawula hormati, Allah ngendika wonten ing surat Ibrahim, wonten ing Quran surat Ibrahim nika surat ingkang angka 11 ayatipun ingkang angka 7 ingkang artosipun mekaten. Lan maneh sira padha ilinga nalika Allah pangeranira ngunduhake dawuh mengkene. He wong Bani Israel, menawa sira padha syukur ing Allah, mesti peparing ingsun kabungahan marang sira kang uwis. Iku ingsun tambahi maneh. Nanging menawa sira maido marang peparing ingsun kabungahan, sira bakal ingsun patrapi siksa. Sumurupa siksa ingsun iku luweh dening abot. Para pamirsa ingkang minulya, bilih wonten ing ayat punika Quran surat Ibrahim ayat 7 punika Allah ngendika, bilih sinten kemawon ingkang syukur wonten ing ngarsun Allah, mongko Allah badhe paring hanambahi punapa kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya. Ning sawang sulipun menawi kita sedaya kupur nikmat mboten syukur wonten ing ngarsun Allah, mongko Allah ngancam utawi nyiapaken siksa ingkang langkung pedih. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah, bilih hakikatipun syukur punika nggih punika tansah nambahi kesaenan punapa ingkang sampun dipun tindakaken. Contonipun menapa? Contonipun mengkaten para pamirsa. Menawi kita syukur pikantuk yatra ingkang utawi pikantuk rezeki utawi yatra, lah bukti raos syukur punika sak sampunipun kita tampi nggih kita saged berbagi utawa wonten sebagian kita sedekahaken kagem fuqara wal masakin utawa kagem anak yatim lan sak panunggalanipun. Menawi kita pikantuk rezeki kok namung kita ginakaken kiyambak nanging kita mboten saged napa berbagi utawi sedekah dumateng tiyang sanes, pramila nika mboten dipun wastani syukur. Dados menawi wonten unen-unen wonten ing basa Indonesia nika berterima kasih nika saksampunipun nampi lajeng ngasih utawi napa maringaken utawi nyodakohaken punapa ingkang sampun dipun tampi. Lan niku contoh menawi syukur rezeki. Lajeng contoh menawi kados Allah paring kesehatan dumateng kita napa? Para pamirsa, contonipun Allah paring kita nikmat saged mlampah. Dipun paringi nikmat sehat saged mlampah. Lah raos syukur suku ingkang saged mlampah punika contonipun kita ginakaken tindak wonten ing masjid. Misalipun kita mireng suwanten andan lajeng kita ginakaken tindak wonten ing masjid utawi musyola badhe nindakaken salat berjamaah. Lah nika contoh dipun paringi nikmat suku saged kangge tindak utawi kagem tindakan wonten ing papan panggenan ingkang Allah rahmati kados dene majelis-majelis taklim
utawi silaturahim lan sak panunggalanipun ingkang mergi ingkang sae, mergi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Lah nika yekti tandha bilih kita sedaya punika ngginakaken nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita kanthi nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita punika kangge ngibadah wonten ing ngarsipun Allah taala. Lah nek misale pun kagungan nikmat suku kok kangge tindak wonten ing papan panggenan ingkang Allah bendu kados dene nuwun sewu punika nah dugem utawi dunia gelap utawi wonten ing papan panggenan ingkang mboten

satrapipun utawi wonten ing papan panggenan kados papan panggenan ingkang nyiapaken wanita-wanita penghibur lan iku berarti mboten termasuk napa nika syukur kanthi nikmat ingkang sampun Allah paringaken. Lah niku artosipun bilih menawi tutukipun ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Tok lah kok mboten napa wa alhamdulillah ingkang kados pripun, syukur ingkang kados pripun. Lah ingkang dipun wastani alhamdulillah tutukipun ngucap nggih anggota tubuhipun nindakaken perkawis ingkang Allah perintahaken nggih kados dene niku wau. Nggih misalipun kagungan nikmat sehat, nggih alhamdulillah syukuripun kangge melampah kangge nindakaken salat berjamaah. Pangrungunipun kangge mirengaken suwanten ingkang sae. Dados dipun paringi nikmat pangrungu saged hamirengaken suwanten adzan punika nggih menawi mireng suwanten adzan nika contonipun lajeng syukur alhamdulillah duh Gusti ingkang mawelas ingkang masih bilih kanthi welas asipun panjenengan wonten ing detik punika kawula tasih pangrungu kawula tasih saged mirengaken suwanten adzan panggilanipun panjenengan. Mugi kanthi punika panjenengan paring rahmat kekiyatan dumateng kawula sehingga kawula saged hanindakaken dawuhipun panjenengan nggih salat kanthi berjamaah. Lah niku yekti tandhonipun tiyang ingkang syukur, tandhonipun tiyang impan. Ning nggih wonten nika para pamirsa, minten suwareng andan nggih sampun dipun panggil-panggil utawi dipun undang kali Allah kok malah gersula nak teng kados teng dusun nika nika kula suwani contoh nika pas Pak Tani garap sawah nggih wekdal jam 3 ngeten nika ampun pinten suwareng andan suwanten andan asar niku enten walah yang biasanipun niku kebiasaan andanipun jam gangsal lan niku jam 3 kok sampun dipun andani lajeng do sami ngrusula yamine wis diandani mare apa nyuson-nyusoni mari ngrusula napa mare kesusu-susu lah enten ingkang para pamir enten ingkang napa ngendikan kados ngeten punika nggih lan niku termasuk mboten saged syukur kanthi nikmat suwanten nggih pangrungu ingkang saged mirengaken nggih ngaten utawi kados dene kahanan kawontenan ingkang wonten ing wulan punika panas nggih ing wonten ing siang kados ngaten raosipun wonten ingkang ngucap wah panase rak karo-karuan lan niki berarti tiang punika mboten termasuk dipun wastani tiang ingkang syukur nggih. Lah cupi menawi dipun penggalih nggih menawi mboten enten panas nggih lajeng dipun paringi udan terus mboten panas lajeng pripun mengke nggih semanten uti ngresula udan terus kok ora ana entek-enteke ing arekipun Semarang ngantos banjir ngoten. Ha niku menungso niku nggih memang kados ngeten punika tansah kathah ngresula lan sekedhik anggenipun raos syukur. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, bilih Allah paring nikmat dumateng kita sedaya punika. Punapa nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya nika badhe kita ginakaken raos syukur utawi saksampunipun badhe ngufuri nikmatipun Allah Ta'ala. Pramila Allah ngimutaken wonten ing surat Al-Insan, surat ingkang angka 76 ayat 2 lan ayat 3 Allah ngendikanipun mekaten. Sayekti ingsun Allah nitahake menungso saka nutpah utawa saka mani kang dicampur. Dheweke bakal ingsun Allah coba. Mulane ingsun Allah dadekake bisa ngrungu lan bisa ndeleng. Sayekti ingsun Allah hanuduhake dalane apa dhewe arep syukur utawa arep maido. Para pamirsa, pramila punika supados kita sedaya mboten kesasar anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika. Lah nika Allah paring pangrungu lan paring napa paningal ingkang saged kita ginakaken nggih. Pangrungu artosipun kanthi pangrungu nggih ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya punika tujuan

Nipun nopo supados saged kita ginakaken anggenipun taat marang Allah. Contonipun nggih kados wonten ing sonten punika para pamirsa nyetel utawi wonten ing pro sekawan punika ngudi kasuwargan. Lah niki secara utawi kados mirengaken suwanten ngudi kasuwargan wonten ing sonten punika wonten ing pro sekawan RI Semarang punika niku termasuk para pamirsa syukur dumateng arsipun Allah ingkang welas asih dilih para pamirsa dipun paringi nikmat pangrungu. Ning sawang sulipun misale para pamirsa kok namung nyetel wonten ing napa nyanyian-nyanyian kemawon lajeng kanthi napa nyanyian lan sak panunggalanipun niku dados handadosaken manahipun kesupen mboten emut dumateng Allah. Lah niki ingkang kedah ngatos-ngatos sebab kanthi punika handadosaken napa ati dados atos. Menawi ati nika sampun atos nggih menika menawi dipun paringi pitedah dipun paringi napa punika dipun nasihati ngeten nika nggih sami mawon nggih dipun kandhani utawi mboten dipun kandhani niku sami mawon. Ha nika kedah atos-atos menika menawi ati sampun atos menawi ati kenging napa ke ati atos sebab nggih awes-awes dikagem dipun mirengaken kados dene swanten-swanten utawi nasihat-nasihat agami kados ngeten menika. Pramila para pamirsa ingkang dipun mulya ingkang dipun mulyakaken dening Allah, la monggo kanthi napa nikmat pangrungu ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya kita ginakaken kangge hamirengaken swanten-swanten ingkang sae. Menawi wonten swanten-swanten ingkang napa nika mboten sae ingkang handadosaken kita tebih saking mergi ingkang leres nggih langkung saenipun dipun tebi kemawon. Sebab napa para pamirsa sedaya punika mangke badhe dipun suwuni tanggel jawab wonten ing ngarsanipun Allah Taala menawi kita sampun kundur wonten ing ngarsanipun Allah. Benjang wonten ing yaumul hisab niku mangke nggih badhe dipun tangleti kalih Allah. Imron, Ali Imron kowe tak kei pangrungu wi mbok nggo apa? Kupingmu wi mbok nggo apa? Mungkin ya badhe dipun tangleti. Pramila punika para pamirsa termasuk tiang ingkang syukur nikmat dumateng ngarsanipun Allah, syukur nikmat pangrungu menawi tansah kita ginakaken kagem hamirengaken suwanten utawa perkawis ingkang handadosaken tambahipun emut dumateng Allah Taala. Lajeng Allah paring napa pandeleng nggih. Kanti pandeleng punika maksudipun Allah punika supados kita tambah anggenipun syukur wonten ing ngarsanipun Allah Taala. Pandeleng kangge maos Al-Qur'an, pandeleng saged kangge mirsani kahanan, kawontenan, kaendahan, kaagunganipun Allah wonten ing alam donya ciptaan-ciptaanipun Allah. Lah kanti punika anggenipun tambah syukur wonten ing ngarsanipun Allah Taala. Dipun tambahi. Lah nika ingkang dipun wastani rasa syukur. Dados dene kagungan napa dipun paringi pandeleng kangge menawi dipun ginakaken ingkang boten sak pantesipun perkawis ingkang dipun larang kalih agami. Lah nika ingkang termasuk tiyang ingkang boten syukur. Punapa melih wonten ing kahanan jaman sak mriki nika para pamirsa nggih media elektronik utawi napa menika istilahipun niku teknologi komunikasi teknologi sampun kados kanan kados ngeten punika subhanallah niko luar biasa sangat para pamirsa menawi kita kadang-kadang bikak wonten ing internet nggih niku tujuanipun kita mboten bikak perkawis ingkang awon ning gandeng kecanggihan ingkang kados ngeten ngetantos wonten muncul napa babakan ingkang mboten sae. Lah niki menawi kita mboten kagungan filter iman ingkang sae nggih pandeleng ingkang sae niko setan punika tansah

mekaten punika. Lah kanthi Al-Qur'an punika misalipun dipun ibarataken kita wonten ing tengahipun wana nggih. Wonten ing tengahipun wana ingkang lebet sanget kita mboten mangertos pun pedon parete lor kidul etan kulon niku pundi mboten mangertos. Lah kanthi Al-Qur'an nika kados dene dipun umpamakaken nika peta lan kompas ipun. Nah, kanthi kompas lan peta nika ingkang saged hanuduhaken kangge pitedah dumateng kita supados kita mboten kesasar. Ngaten dados pundi mergi ingkang kedah napa kita tindakaken. Ing akhiripun mangke kita saged kepanggih dumateng Allah Taala. Ning ewadene mergi ingkang kita napa lampai punika mergi ingkang mboten mulai mergi ingkang salah ingkang klentu tentunipun mboten badhe dumugi tujuanipun. Pramila Allah ngendika wonten ing surat Al-Isra ayat 11 ingkang artosipun sing sapa kang pikantuk pituduh ingkang bener satemene anggone pikantuk pituduh iku migunani tumrap awake dhewe. Dene sing sapa kesasar sak temene sasare mau iya mung tumrap awake dhewe uga. Dene wong kang dosa iku ora bakal mikul dosane liyan. Lan ingsun Allah ora nyiksa sawijining kaum kejaba yen ingsun Allah wis ngutus utusan marang kaum mau kang mongko utusanipun Allah wau ora diestokake dawe mongko wong iku termasuk wong ingkang kesasar. Para pamirsa ingkang kawula mulyakaken wonten ing ayat punika mengkuraos bilih tiang ingkang hanindakaken pitedah ingkang sampun Allah paringaken sak temenipun pitedah punika migunani kagem piyambakipun kiyambak. Ning sak wangsulipun pitedah ingkang sampun Allah paringaken punika kok mboten dipun estokaken dawuhipun pramila tiyang punika nggih badhe bakal kesasar. Dados tiyang punika menawi nindakaken perkawis ingkang sae pramila perkawis ingkang sae punika badhe wangsul kundur dumateng piyambakipun melih. Menawi nindakaken perkawis ingkang awon pramila sejatosipun punapa ingkang utawi perkawis awon kala wau nggih badhe wangsul sedayanipun dumateng piyambak-piyambak. Pramila punika saderengipun tiyang punika kesasar Allah ngimutaken, Allah ngutus utusanipun nggih dumateng sinten kemawon ingkang ngimutaken. Menawi ingkang sampun keluarga nika nggih kadang-kadang dipun ngimutaken kalih garwanipun, kadang-kadang dipun ngimutaken kalih putra wayahipun, ngaten nggih niku supados mboten saged kesasar. Ning ewadene semanten sampun dipun ngimutaken kalih keluarganipun mboten saged nggih, mengke wonten ingkang ngimutaken mbok bilih tetangginipun utawi rencang-rencangipun. Lah niku sedayanipun niku kala wau sebab anggenipun welas asihipun Allah kagem kita sedaya supados kita sedaya mboten kesasar. Pramila sakmangke menawi sampun kundur wonten ing ngarsipun Allah wonten ing yaumul hisab mengke utawi badhe dipun tangleti dening Allah bab perkawis punapa nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita, pramila kita mengke saged tanggel jawabipun wonten artosipun contohnipun wo dipun paringi nikmat paningal nggih saged kangge ningali kahanan ingkang sae lajeng syukur wonten ngarepun Allah kanthi dipun ginakaken contohnipun maos Al-Qur'an lan sak panunggalanipun dipun paringi nikmat sehat sedayanipun punika saged ginakaken wonten ing babakan utawi perkawis mergi ingkang sampun Allah paringaken mergi ingkang sae. Lha punika para pamirsa, ampun ngantos kita punika dipun

dicap dening Allah kados dene kewan. Kewan punika kados pripun para pamirsa? Nggih, kewan punika napa gawianipun punika nggih namung mangan, turu, lajeng ngumbar wa nepsunipun, mungkin namun bar mangan, turu, ngumbar wa nepsunipun. Namung niku kemawon. Lah, ingkang mbedakaken menungso kalih kewan punika akal mengaten para pamirsa. Lah, sinten ingkang ginakaken akal ingkang sampun Allah paringaken dumateng piyambakipun kangge manembah ngabekti dumateng ngarepun Allah pramila tiyang punika termasuk tiyang ingkang boten kesasar. Ning sawangsulipun menawi babakan napa punika sedaya nikmat panca indra sampun ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya kok namung kita ginakaken kangge napa ngumbar hawa nafsu, lan nika termasuk tiyang ingkang kapitunan, tiyang ingkang kesasar nggih. Kados dene kewan ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-A'raf ayat 179. Ingsun yekti wis nitahake calon isen-iseni neraka jahanam, yaiku jin lan manungsa pirang-pirang. Padha duwe ati nanging ora dienggo mangerteni. Lan padha duwe mripat nanging ora dienggo ndeleng. Lan padha duwe pangrungu nanging ora dienggo ngrungokake. Kabeh mau sanepone kaya raja kaya utawa anggone ora mangerti marang perkara kang bener. Malah ngungkuli raja kaya anggone nasar nunjang-nunjang. Ya wong kang mengkono mau kabeh tetep padha lali. Nggih, alhamdulillah para pamirsa. Lah, mekaten nika napa tiyang ingkang boten saged syukur nikmat ingkang sampun Allah paringaken sehingga badhe kesasar wonten ing mriki. Mugi-mugi kita sedaya para pamirsa sak keluarganipun tansah dipun lebetaken wonten ing golonganipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang slamet dunjo bejo ing akhirat samangke. Amin ya robbal alamin. Wusono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rahayu.

pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungsa ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungsa padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresna mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekani. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Nuwun sekendal pamirsa terus nematen nuwun sanget panjenengan tasih midhangetaken kiaran perompat RRI Semarang lan jangkapil program panjenengan sedaya saparipun katur acara sakarturika sampun nyemaptaken lan nyegahaken saperangan tempat-tempat sampur sari katur panjenengan sedaya selajengipun kula dherekaken malih panjenengan ing acara langen budaya telu menika kanthi pasukan gendhing-gendhing Jawi lan sampun kapurwakan lancaran pambuka laras belok padat 6 tumutun kelajengaken sekan selajengipun nuningih ladrang eling-eling laras belok padat 5 tumutun kelajengaken ladrang pangkur gobyok lajeng serepek pelaran sinom gradil selendro songo kambali ladrang pangkur gobyok lajengaken serepek pelaran sinom gradil selendro songo kados pun tinggalipun semoga sugeng midhangetaken.

Wayang Sabdan. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran. Lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

0: Bo yo tuwa wis nggo teman dang gawe wis. Wis ora kaya deknu. Wing nyunggi damen sauntil wis. Boyo wis ra karu-karuan.
1: Napa? Sambat. Sambat boyoke pun mboten kuat napa pripun?
0: Karang wis tuwa kok yo nyi.
1: Amunane sampean iku nek nyambut gawe ora usah nyengko-nyengko. Ngrumangsani nek wis tuwa ki sak titahe.
0: Nek sak titahe kowe yo ora trima. Nyambut gawe kok aren-aren. Wah, bareng kesoron kok nyengko. Mbok sing genah to.
1: Napa kula niku tau kandha nek kula niku mboten trima ngoten apa ki?
0: Lho.
1: Tak nggih mboten to.
0: Iya, ning nek sapine kae iki ora goleke pakan, njur ngelih. Nek leku ngredamen ora nyengko ngono ya njur piye bengi bengak-bengok ora mribani wong turu. Kowe ngarit ya ora iso.
1: Ning nek pakan nganti tandu-tandu semonten kae ini kok nggih dadi malah bosok. Sapine ya njur doyan.
0: Duwe damen pirang-pirang ki ayem. Ayem.
1: Alu wong ngeten mawon ki sakniki niku nek golek damen niku sak cukupe. Mangke dipakake sapi entek njur lagi golek malih ngoten mboten usah tandung nganti tumumpuke durer ang ilok-ilok.
0: Wong saiki golek pakan yo angel. Kapucangan kene iki pirang-pirang sasi ra ono udan. Suket yo garing. Wong nandur pari yo wis ora kaya mbiyen.
1: Apike didol mawon apa pripun iki? Sapine niko.
0: Weh, aja nggo kelangenan. Aku ki meng seneng sapi ket mbiyen to.
1: Lah wong duwe sapi sampean ya mung sombat-sombat boyoke pegel. Watok mumet wetenge bongkok.
0: Barang wis tuwa.
1: Nek kula tak dol wae kok. Sekaruan malah kena nggo butek.
0: Aja tenan. Kula tak goleke sapi lanang. Ben manak.
1: Lah wong kula wae ra iso manak kok.
0: Ayo saking dene kowe kuwi. Bojoku pirang-pirang tanes.
1: Lan malah arep dinggo makani sapa ta? Duwe bondo, duwe duit, duwe napa-napa kan dikekke sapa?
0: Lho.
1: Wong awake dhewe niku mung dinggo mangan wong loro cukup manpun seneng kok turah-turah.
0: Lho wis tak omongke to, kewan nggo kelangenan.
1: Kelangenan iku liyane sapi pripun ta?
0: Wah,
1: kucing barang niku malah.
0: Wah, mah. Mah. Kucing ki nek suwe jerus lutuk kae.
1: Lah ning rak pakane niku cukup sithik, turane awake dhewe iso dienggo pakan kucing.
0: Pendak bengi dibuntang banting wis ora.
1: Napa ane sing dibuntang banting?
0: Ah, kucing to.
1: Nek siji dibanting kok.
0: Nek siji bingung. Golek genep bar loro ya bingung golek wah ra nek telu kuwi rada wah wis omah aku kucing mah nyolongi lawuh kucing ki kucing nyolongi lawuh
1: aneh ditutupi sing rapet ya ora dicolong
0: wah kucing ki sing brengkal ya tiru-tiru ya ewe. Wah, orang kucing orang genah. Pakan ono kan naik kucing ini mesti nyolong. Kui kucing. Tur li rembes kui. Wes. Mah aku. Sapi ya. Sapi li putih. Wah. Wah, tangi turu nyawang sapi li putih. Li. Wah neng hati kui. Kaya li ayem.
1: Jadi sampan pun seneng to nyawang sapi weh.
0: Ya.
1: Nek seneng nyawang sapi ngingu sapi mawon. Kula tak lungo.
0: Lho nek lengi kuwi ya wis ning kowe ya aja lungo kok njur. Njur aku arep demen sapi ngono kok. Nek
1: nyawang sapi rika mawon ten kandang awan bengi ten kandang rika ngeloni sapi.
0: Wis tak pilah-pilahke ya Nyi. Nek awan aku ki nyawang sapi. Ngono.
1: Itu yang larake ati ya, sampean ku nyawang sapi atine seneng ora ngelok-elok nganti kaya aku ki njur dipadakke apa. Ro sapi we apik sapi.
0: Lho, apik kowe kok. Apik kowe nek ora tak pek bojo. Aku dadi buyut ning kapucangan kene iki wis dipercaya dening wong akeh, ngono. Nek rembugan ki sing apik. Ndak ditulodo sing nom-nom kuwi tetep. Lah
1: kula niku rak ya krasa to, Ki. Ati kula niku mong kula niku le dadi bojo sampean ya wis suwe. Kek mboten anak-anak pisan. Kek sampean niku ngendika werna-werna. Nyawang sapi senenge ta jamak-jamak.
0: Ayo mula kuwi aku kok gumun.
1: Lah kula niku nak ya krasa to ati kula. Wong kula karo sampean kok ora iso nyeneng-nyenengke niku. Tak nggih ta?
0: Nek iso ki.
1: Ora
0: iso, kowe iki pinter nyenengke atine wong lanang iki pinter. Yo. Kok menawa kabeh iki wis pinesti ginari sing cara kudu ngono ya kudu

0: menawi anggen kula sowan serap-serap kados ngaten menika ganggu anggenipun sami pangandikan
1: gitu. Mboten napa-napa, Nak. Mboten napa-napa, monggo anggenipun lenggah. Monggo.
2: Kula kados dereng nate pinanggih kalian anak angger sekalian.
1: Nggih.
0: Iji. Pancen sawek sepisan menika kula pinanggih kalian Ki Buyut. Lah panjenengan to Ki Buyut?
2: Nggih.
0: Kapucangan.
2: Nggih. Lajeng anak menika sinten?
0: Kula nama Maisa Wulung.
3: Kula suci Ki Buyut.
1: Suci.
3: Nggih.
1: Aduh. Jenenge apik nggih. Suci niku rak resik nggih.
0: Menika Kang Putra menapa?
2: Niki batih kula.
0: Garwanipun Ki Buyut.
1: Nggih, awon-awon kula niku rak sisiane Ki Buyut niki.
0: Kacake kok adoh banget jadi.
1: Wong pancen ya sing ngendika piyambak ya niki Nyai Buyut ngono kok kakak.
0: Ya sak ora-orane Ki Buyut ki duwe panguwasa kok ya. Dadi pomo kagungan kawula nom barang niku ya ora apa-apa.
1: Apa iki garwane sing nampa kakang?
0: Mbok menawa.
1: Mboten, Nak, mboten. Wiwit sepisanan bojone niku nggih namung kula niki. Namung umure niku nggih kacake pun akeh banget.
2: Kula niku kasep, lirabi kasep. Bareng dadi buyut niku njur to tiyang kabuyutan kapucangan niku do mboten trimah buyut kok rung duwe bojo.
0: Ngaten nggih.
2: Monggo umur kula nggih pun akeh anjur entuk niku. Aja dadi buyut nggih mboten rabi kula niku. Mboten.
0: Ah kok ngentosi anggenipun dados buyut menika nalaripun dados pundi to?
2: Wong niat kula mbiyen niku ora arep rabi.
0: Lho, panjenengan menika tiyang gesang kok mboten rabi menika dados pundi?
2: Jebul rabi niku kepenak. Mboten. Tegese niku diladeni.
0: Sampun saged ngraosaken.
2: Lho getun kula kok ora mbiyen-mbiyen ngono lho.
1: Nggih. Nuwun sewu monggo unjukanipun.
0: Monggo. Gamel ribet menika niku. Mboten nak.
2: Monggo.
3: Panjenengan kan tata repot-repot.
1: Mboten napa-napa wong niki wau nggih. Napa pinuju ngadeni niku bapake niku wau. Nggih.
3: Nuwun sewu kok putra-putra. Mboten sami wonten nika.
1: Pripun nggih niki? Sampeyan mawon sik ngendika iki.
2: Anu. Boten bati.
3: Dereng kagungan.
2: Nggih. Ayo mergi pun ketuan niki ayake mon dadi.
0: Lah menika ngaten Ki Buyut.
2: Nggih.
0: Kula badhe matur mbok menawi wonten klentah-klentune ngatur nyuwun pangapunten.
1: Nggih, wonten menapa?
2: Wonten napa, Nak?
0: Menawi wonten keparengipun Ki Buyut saha Nyi Buyut, kula kalian adik kula menika badhe nderek si pengwonten papan mriki mboten ketang namung setunggal dalu.
2: Nginep
0: iji.
2: Daleme pundi to? Tebih napa?
0: Kula tebih sanget.
2: Oh,
0: kula saking anu saking dusun Argo Sewu mriku.
1: Lho. Argo Sewu.
2: Lho, Argo Sewu niku rak pundi to?
3: Sangat saking kabuyutan kapucangan mriki Ki Buyut.
1: Ngadoh ngoten kok pakne sampean niku.
2: Orang ngerti kok ya. Nggih.
1: Nuwun sewu, Nak. Panjenengan sekalian menika badhe tindak pundi? Saking tindak pundi lah kok ngantos serap kados ngaten?
0: Kula kalian adik kula suci menika ora ing pangajab menika badhe pados pedamelan wonten negari kauripan. Namung sawek dumugi wonten ing tlatah kabuyutan kapucangan kok lajeng sampun serap mila nggih menika wau lajeng bingung anggen kula badhe pados penginepan menika Ki Buyut. Namung wonten tiyang ingkang maringi pirsa dhateng kula bilih ing papan mriki wonten lenggahipun Ki Buyut kapucangan, mila kula lajeng njujuk wonten papan mriki Ki Buyut.
1: Nggih. Nang sewu. Pripun nggih?
2: Nggih.
1: Angsah napa mboten?
2: Masake to.
1: Ning sing putri kuwi njur.
2: Niki nggih niki garwane napa sedereke napa kepripun niku?
1: Nggih, niki nak suci niki kleres menapa panjenengan, Nak?
3: Kula menika rayinipun Kakang Maesa Wulung menika.
1: Oh, rayi. Nggih. Rayi
3: nggih. Nggih, sedherekipun.
0: Nggih. Sedherek kula aneh menika.
2: Oh,
0: kawit menika estenipun kula piyambak ingkang badhe pados pedamelan. Namung piyambakipun menika klayu. Monggo yen kula elekaken lajeng kados ngaten menika mila nggih. Senajan aurat ing kados pundi lajeng kula ajak menika,
2: Bu. Oh, ning estu nggih niki rayine estu nggih.
0: Iji menika
2: sederek nggih. Sebab ya badhe nyipeng tiang jalur kalian tiang setrim menika kedah dipun teliti
1: ngaten nggih.
0: Sampun ngantos klentak-klentu, mangke mindak wonten perkawis saking boten ngremenaken.
2: Napa melih kula niku buyut. Nggih, to nek mboten teliti, mboten ditelese nggih nun sewu lho nggih ora jeneng dedes-dedes.
0: Nggih.
2: Pancen kudu ngoten niku pranatane.
0: Nggih, kula mangertos ki buyut.
2: Nggih. Kok dudu apa-apane njur
1: Inggih.
2: Nginep nang kene andharane ngen kula niku dadi papan ning.
1: Inggih.
3: Adi kula tilem kalian Ibu Yut ngaten.
1: Nah,
0: nggih. Malah turu karo Ibu Yut iki kepiye?
2: Weh, ampun. Ampun. Ha kula.
3: Waduh, oh inggih ampun.
0: Jerur.
1: Wong ngamal sedalu mon rak mboten napa-napa to ki.
2: Anu mawon niku wonten gandok.
3: Oh, nggih pun.
2: Peturane kalih niku disinggat. Heh.
0: Mangke kula wonten Jawi nggih mboten menapa-menapa.
2: Wah, ampun, ampun teng jopo. Ini
3: kersan Kakang Maesa Wulung kersanipun wonten Jawi mboten menapa-menapa.
2: Mboten, mboten teng lebet mawon. Nah, tamu kok ning jopo. Lah, teng lebet wong wonten gone kok.
0: Oh nggih, yen ngaten kula matur nuwun sanget Ibu ya.
2: Kono kan gandoke diresiki
1: karo nggih, kok tatanipun rumiyin nggih, nak suci, nak.
2: Kedunjuk, kedunjuk, kedunjuk.

0: Ning rungokke waru doyong. Lah rek, iya to doyong iki kansrat to. Sing kansrat iki dudu warune ning lambene to.
1: Nek ngomongke kuwi kelingan cilik-cilik aku mbiyen.
0: Cilik ta kowe?
1: Waru doyong iki nggo jujukan mbiyen.
0: Iya. Mbiyen cilik-cilik. Cilik-cilik aku sok dikongkon rono.
1: Nek kowe tak dikongkon, aku iki ngeterke bapak ya.
0: Nek aku ora, aku ora nang nginjen widodo.
1: Nginjen ngono. Kono ki ra ana menu sing apik ta.
0: Iya.
1: Dadi kono ki murah meriah. Iya. Dadi panganane ki sak porsi ki cukup.
0: Dasare si warune kuwi ya iso ngeyami sejuk, iso bertek nggo berteduh nang kono, nggo laren piyai-piyai sing do nyambut gawe kasar nang kono kuwi. Ya ayo tenanan kok. Marake kerasan ora lunga-lunga nganti saking yupe mulih ki wis ora nggawa pemetu to.
1: Mangka sing jenenge wit waru ngono ki diketok ceblok kewe gampang urip ya.
0: Gampang
1: kena nggo tengeran. Kono kae lho, pertelon sing ana wite waru.
0: Waru dayang mulane tetanggo lagon iki mau. Aku kono le, mak, iki diracik waru dayang. Nggih, Pak Ding. Terus diracik sedelo terus.
1: Sing dulung kae kowe mau anu to. Kok dadakan terus iso dadi.
0: Dadakan kok mbuh ning kesinsel ya sing anu. Kancane do tompo aku ora niku. Aku ora tau male. Jeneng sampean mboten wonten.
1: Lho ning wis nganu. Udu kuwi mau wis minangka kowe sumbang surung utawa nyoko.
0: Ning kepenak ya kendang
1: kepenak. Ngopo-opo iki garek sing
0: ndene ya. Lah nang kene iki, Rolek. Jenenge kerja kolektif, kerja gotong royong. Iki mujudake kerukunaning siji lan sijine. Urip saiki kudu an oncek-oncek lan ngiling-ngiling. Piye to kok mbiyen-mbiyen para sepuh bisa rukun manunggal dadi siji? Ndek gegayuhan apa-apa bisa kelakon mergo kerukunan kuwi dadi rasa.
1: Iya.
0: Rukun ki ing antarané siji lan sijine. Aku kepengin rukun sak brayatku. Kowe ya kepengin rukun sak brayate, ya aku engko karo kowe brayatmu karo brayatmu bisa rukun. Rukun desa sing dinggone awak dhe karo desa liyane. Desa liyane karo liyane negara siji lan siji iso rukun. Lah kuwi nambahi rasa iso nggayuh kemakmuran nang kono kuwi.
1: Kowe iki nek ngomongke rukun. Nek sing jenenge rukun kuwi wis ngilangke kowe wong apa, kowe wong apa, kowe wong apa kuwi wis ilang kok. Dadi ora.
0: Anane mung paseduluran. Oh aku nyambut gawene macul, oh aku nyambut gawene nulis, oh aku nyambut gawene bakul kuwi wis ora kepetung.
1: Iya.
0: Anane mung dadamu karo dadaku arah siji gegayuhane katentreman, siji ora ana pasulayan. Wong ora pasulayan kuwi ngger ora gepok kok wadine siji lan sijine iso nyingkir kuwi bakal ora nyedake pasulayan.
1: Selagine sapu kae nek mung siji ra kena nggo nyapu ning nek rukun sada sak gegem ha kena nggo nyambut gawe.
0: Conto to sapu angin kae. Boroso banget kae nggo dibel. Sapu angin terus wulan mangiran.
1: Mbuh.
0: Ya jan nesu. Lah ngene. Awak dhewe iki gandeng wis siji garis. Umure ya wis lungsih. Ajar-ajar ngelonggarke dada, kesabaran. Aja gampang nesu, aja gampang seloyo, aja gampang pepengin sing liwat seko kekuatane diri pribadi.
1: Wong bededeg, wong mangkel, wong nesu ngono iki ana perkarane. Nek ngarep omong apik-apik kok sapu angin, sapu angin.
0: Lho, sapu angin ra ya ana to? Apa aku ngomong kleru? Sapu angin ana, no. Mangiran. Aku kok apa kena ki mbiyen tau kena besok.
1: Ngono ngomongke watu bengkah barang kowe.
0: Limo bedukun.
1: Limo bedukun. Tah mbiyen aku ki wong pengalaman coba sowan wong tuwa ki kaya ngopo. Dadi kepinterane wong tuwa ki iso diangsu apa ora, nalar apa ora ngono ki ra. Wong tuwa sing nalar ya ana, sing ra nalar ya ana.
0: Masuk akal apa ora?
1: Sing jenenge dukun ki sapa udu? Apa kaya ana ta ana? Ana sing pancen dukun dhewe kepinteran tenan iki ya ana. Wong ling lakoni ya temenanan.
0: Wong sing ngagungke.
1: Iya.
0: Pangwasaning Gusti.
1: Pasrah.
0: Pasrah. Lan wis nglirwake kebutuhane awake dhewe.
1: Ya ta? Awake dhewe iso kandhan cemlantang kaya ngene iki rak mergo awake dhewe iki bakal urip kepenak. Nek ngelingi wingi-wingi kauripan kene iki ra ya ora tentrem to.
0: Iya.
1: Kahanane saka Retno Manggali sing arep digarwa Sang Prabu Airlangga kae.
0: Ke sing Malik sapa
1: ngene. Sik wariane saka pamikace sing tak storke biyen mertamu nanggon amun jur kepengin sowan.
0: Ka iso gawe pangeran memang untran-untran kae ya.
1: Kene ora nang Kimpu Barada ra ya dadi mbuh kaya ngapa to kahanan kauripan.
0: Aku nek tekan kono kuwi terus gumun-mungun ngagungke asmane Empu Barada.
1: Njur kuwi sumebare
0: pires
1: tenung. Tenung ki nek karo santet apane to
0: jan? Padha kuwi nunggal anu nung dulur nak sanak.
1: Nggih, ming padha nyilakane ya.
0: Tenung santet. Terus kae nak nyolong timun kae apa? Aja nyolong timun kono kuwi ana santete ngono kae.
1: Aku biyen tau dilekke nyolong timun ngono aku ya ora nyolong timun aku terus nyolong radio.
0: Nah aku karo pit barang. Aku kayak aja bloko saiki bare tuwa sing ora diperkarake. Ya nek iso diurus ya diperkarake
1: kok. Wis melu seneng saiki iki. Iya toh? Heeh. Jebul pengendikane para sepuh kae anu bener kok Kang Yudha. Heeh. Bengi iki bakale arep ana awan. Nek esok
0: ana sore.
1: Ana sore. Nek ana dalan munggah bakale ana dalan medun. Ha sak wingi-wingi awak dhewe rekoso bakale arep nemone kepenak.
0: Heeh. Nah,
1: ngono ki pancen wis anu kodrating jagat.
0: Mula nek wong ora wani rekoso, laku prihatin. Tegese prihatin ki ora kudu ngurang-urangi mangan, ya mengendhaleni kesenengan sing urung bisa kelakon, rekasaning laku, rekasaning gawean sing kudu ditempuh. Mengko bakal ana undhundhan. Nek wong ki miyur aro rekoso.
1: Iya.
0: Aja ngarep-arep tekan ning kepenak.
1: Iya. Kaya kahanan kauripan kene.
2: Wong kowe ora ngono kok.
0: Lho piye? Aku nek omong-omong kok ngepasi karo lelakon.
1: Wong gampang. Omong ki gampang ning cacat.
0: Gedang apa pakel?
1: Piye kuwi?
0: Arek teng cerentrol.
2: Aku ki gumun tenan lho karo kowe iki.
0: Nipun.
2: Gini ya ming omong-omongan ning omahmu kene.
0: Omong-omongan no dindek e. Lah omong wis ora bakal dibaleni.
1: Dindek nek terus tunggangi ra apa-apa ming dindek tok ya.
0: Dindek tok, simping meh diantuk.
1: Iya nek bis kae dindek tunggangi meso. Awak iki dindek
2: tok wong loro.
0: Lah kene ngoten.
2: Nek ora duwe gawean apa-apa ning omah.
0: Nggih.
2: Wis sowan ning kepatihan. Dadi nek ana apa-apa aku ora usah dadak keroyo-royo. Sowan mrene.
0: Lho, ora ngaten mesti. Sampeyan iku. Aku panjenengan mak nyontoni bocah cilik-cilik apa? Aku sowan rene. Nggih mboten.
1: Nggih.
0: Papan nggih ungguh. Sing ngerti ana patik ka sowan rawuh.
1: Nggih. Upami nang dalem nggih. Upami nang dalem wau mboten sowan mriki, kula mesti rawuh mriku.
0: Lho, rawuh mriku ngendika kali sampeyan?
2: Oh, anjir sakit kemawon.
0: Terus dawuh kali sing ngerti ana patik, aku ndi wedang kula? Ngaten.
2: Sakit den bayi.
0: Rusak tatanan ning basa
1: nang. Kareng gegem watu.
2: Kowe nek arep ngerti.
0: Tah kunci.
2: Sing arep tak utus mrene kuwi ora gelem.
0: Lho, gandheke?
2: Emah. Wah menawi kula dipun utus nimbali Ndoro Mas Yudha kaliyan Jantra mboten kemawon ngono kuwi.
0: Gandheke. Mbok gandhek sisih-sisih wetan niku rak dikongkon gelem.
1: Kae gandhok karo gandhek iki. Ana meneh sing beda.
0: Sing bunder cilik.
1: Ha iya. Gandhek kan
0: gandhok.
1: Gandhok
0: terus bunder cilik. Gandengan.
2: Iki ana kewajiban.
0: Napa? Mending tindak ada. Ora sesangon.
2: Aku wingi ora nganti kowe ciloko jare.
0: Kula menika senajan Allah ning dayani. Melarat ning iki marak kenyentosan. Napa sebabe puji?
2: Heh. Mbok menawa iya.
0: Ha nggih.
2: Mau bengi kuwi rak ana maling
0: to. Lho, nika atas to mama mama rama ana maling.
2: Aja bingung aku lho, aku ki
0: pun di sini
2: kena nakal tenan nek.
1: Nek sejatine maling niku awan bengi wonten. Ming nek awan do ngaso nek bengi ya
0: makarya. Nggih
1: ning malinge tetep wonten
0: nggih. Nek sing awan ki kesel ngaso iki sing maling bengi niku awan. Sing awan ku ngiliri maling bengi.
1: Nggih riki men wonten. Ning tilas. Aku
2: juga tenan lho iki.
0: Ah, riyen kulo cepat kuwi sapa?
2: Sing tilas maling sapa? Kok gak jojo sing nyolong kuwi.
1: Kula ning ming ngamatur. Riki men wonten ning tilas.
0: Nisan iki pun mari ya. Bareng kecekel. Aku cekel niku nek percekel kampung man mung dipolot to. cekel rondo tuwa duleng-uleng kula.
2: Iki maling apa?
0: Maling anak randane dulkon.
2: Kok meh padha karo lelakon mau bengi?
0: Lho, mesti madani niku lelakon kula dhewe kok ampun nempel niku lelakon kula.
2: Engko jojo kowe.
0: Dhewe kula milih rondo.
1: Pun mari kok. Riyen niku ning ora maling bondo ning maling
0: rondo.
1: Randane padha senenge dadi
0: randane mangka sinden. Lah ngri.
1: Sinden dia apa-apa yang dimantar bareng.
2: Ngono lho ya. Kesemua Dewi Suci, putra dalem Sang Prabu Erlangga, kuwi ilang, didustra dening wong. Lah, uang kuwi mau durung cetha wong saka ngendi? Ra angel to le arep goleki.
1: Mungkin nek maling sing ora ngenehi alamat ndara.
0: Apa-apa mungkin garno sithik.
1: Ya. Harta ulungi apa?
0: Rek rajae kuwi ketok.
1: Lah kok nggo apa-apaku sing nggo nanda?
0: Sebab iso. Oh. Pon iki malinge mboten adoh.
2: Tenan po?
0: Tenan.
2: Kira-kira neng disa iki?
0: Tau deker iki.
2: Sopo eh?
0: Pon ane bareng apa-apa pon iku
2: niku pon. Niku tak totok lho kowe.
1: Iki sing ilang ki putra dalem lho kok jare aku sing tak aran iki edan apa aku?
0: Ora edan. Nek arek lalu metune saka kono ra iso wae to.
1: Upama aku nyolong ra ya sing tak colong nang kene wong aku kit mau awur karo kowe.
2: Ha iki kok aja dikangelan. Aku ra ora arep sowan ana ngersane Boh Pompu Barade. Lho rumangsa isin. Saiki arep tak budidaya bebarengan karo kowe, tak golekane nganti ketemu.
0: Kula matur nggih Sang Hyang Nompate.
2: Kepiye?
0: Kali empu niku ampun nganti lali. Rak nate ngendika. Benjing menawi wonten menapa-menapa bot repot kula tansah ngayomi sampean kedang ngendika kali kula.
2: Ning nek saben-saben ngono aku rak malah
1: leres wong njaluk tulung ki pisan pindho. Ning saben kerepotan njaluk tulung lah sapa wonge gelem ya nek kersa, ya nek agek waras slirane nek ora.
0: Wong ki nek cepojo isin kiranono.
1: Tandang isik, engko nek ora kasil agek awak dhewe njaluk tulung. Heeh.
2: Kaya ngono kuwi karepku. Mulai saiki kowe toto-totowo. Saiki budal.
0: Oh, budal.
2: Iya.

0: Ih, padha kados pundi? Kulo kalian panjenengan meniku sampun kepotengan budi. Wonten ngersanipun Ki Buyut ing kapucangan.
1: Iya bener kan Kang.
0: Sampun dipun parengaken nderek nyipeng wonten papan mriki.
1: Pancen longgar banget ya Ki Buyut Ki Kakang.
0: Kulo lan panjenengan senajan panjenengan dalem menika putraning ratu kedah saged nglarasaken kalian kawontenan.
1: Jur, aku ki kudu kepriye Kakang Mas Ulung?
0: Neng papan mriki menika papanipun ih kados ngaten menika. Prayogi kok kula kalian panjenengan menika iki lajeng resik-resik menapa kados pundi perlunipun Ki Buyut menika remen penggalihipun.
1: Dadi yen mengko Ki Buyut preso katon yen awake dhewe iki nyoma dulur ning papan kene ngono ya Kakang. Nang aku ora tau nek kudu resik ki jur. Apa gamane? Ki apa coba?
0: Menika wonten sapu.
1: Oh, aku nyapu.
0: Inggih. Mboten menapa-menapa to. Ya kangge nganu kangge pangertosan ngaten.
1: Kakang, ya nek aku neng dalem kraton, neng keputren ora nate aku. Nyapu temandang apa wae kok ora nate neng papan kene wis to. Mbok menawa aku mengko ya bisa ngrasake Kakang.
0: Ingkang enteng-enteng ki mawon mangke pedamelan ingkang kasar kula ingkang temandang ngaten lho
1: Gusti. Iya, pancen mancing ngene godhong-godhongan akeh kang padha rontok ya Kakang dadi yen upamane iki ora pendak esok disaponi ngono wae tak kira dadi katon ora resik iki Kakang.
0: Injih. Lan mbok menawi upaminipun Nyai Buyut menika priksa menawi panjenengan dalem menika lajeng resik-resik wonten papan mriki kok inggih mboten dipun parengaken awit kulo menika mangertos menawi Nyai Buyut menika ketingalipun kados tresna sangat yang dateng panjenengan.
1: Iya ning aku ki malah kaya kepriye to ya mesake Nyai Buyut Ki Buyut ki penggalihe becek banget kok ora kagungan putra kaya-kaya nggone ngrengkoh aku ki kaya njur ketemu yen kaya dene
0: iya remen sangat ya iya
1: pancen Kakang.
0: Kulo kada pemanggih kados ngaten menika.
1: Nyai Buyut, lintar rene.
0: Monggo Nyai.
1: Aduh, monggo Nyai.
0: Kuwi ya ora ngesuk-suk ngono kuwi to.
1: Aduh nyuwun pangapunten to Nyai niki wau. Niki ngrencangi resik Nyai.
2: Oh alah. Mbok mboten sah dipun resiki.
1: Mangke kajenge
2: diresiki bojo kula niku mawon.
1: Niku remen lho menawi kula nderek mandang menapa-menapa dipun keparengaken.
2: Oh, nak pancen iku pun dadi karep sampean nggih monggo. Ning kula mboten akon lho niki, nggih nak kula nggih.
1: Ning upami kirang resik nyuwun ngapunten lho ngen kula nyam.
0: Wonten mriki.
1: Lho, wonten mriki iki Buyut.
0: Sampun nganu kok.
2: Sampean iki wis kalah dhisik karo nak suci niku lho lere resik.
3: Lho. Dadi pun mang saponi to.
0: Njih.
1: Njih nyuwun pangapunten lho Ki Buyut.
2: Lanjur enak-enak lho sampean niku pakne dumeh wis ana sing reresik wae njur.
3: Lho aku ki arep reresik kok dadi kalah dhisik.
1: Wah, ketenian niku. Napa-napa mumpung anginipun menika dereng santer dados menawi nyapu ngaten menika rak mboten wangsul-wangsul kemawon to.
2: Matur nuwun to nak suci, nak mulung.
1: Nggih,
2: nyuwun pangapunten mau dalu saged sare mboten.
1: Sekeca sanget nggih.
0: Nggih, bawanipun awak kesel nggih lajeng tilem mboten mireng menapa-menapa Nyai.
2: Nggih syukur nek saged tilem lah wong papane niku nggih namung kaya ngoten niku.
0: Jenengku
1: menawi kepareng kula ngrencangi wonten pawon mboten
2: napa. Ampun anu kok pun matengan kabeh kok niku
3: wonten suci
2: pun matengake malah nek ajeng sarapan monggo. Nggih
3: monggo. Wonten niki jenengane niku. Tanggep tamu malah arep ewang-ewang.
1: Menawi kajeng kula ngaten kula dipun keparengaken sipeng ngaten niku lajeng kok tetes keluarga ngaten
3: lho Ki Buyut. Nggih mboten perlu pun
2: dicekapipun kula niku nggih mboten duwe batih to. Dadi sampean penyayi loro niku nek ten riki ati kula kaya pripun nggih iki nggih ayem tentrem nika rasane niku nak.
1: Ada menawi saestu nyi menjing swanci-wanci kula asring tuwi mriki sampun. Saestu
2: napa kados pundi? menawi kreso lho niku nak, menawi kreso nggih, nggih. Mbok mboten namung sedalu anggenipun nyipeng wonten mriki.
1: Waduh. Ya
3: dipun salah wase to pun monggo.
0: Ana minipun mboten nyipeng yen salaminipun menika.
3: Menika wong kula niku ora duwe anak. Lah
2: nggih dipun jangkepi sedasa-sedasa dalu ngaten lho nak.
3: Salah wase teng mriki gentuk.
1: Menawi kula ngaten nderek Kakang Maisa Wulung menika kibuyut nyibuyut. Kersane Kakang Maisa Wulung kados pundi menawi badhe nglajengke lampah kula njih namung nderek menawi kedah sipeng malih wonten mriki kula njih namung
2: benjangke mawon nggih nak kula nggih.
0: Inggih.
2: Nggih,
0: nggih menawi mangke sanes wekdal menawi gegayuhan kula menika sampun saged kasembadan mbok menawi kula radi dangu anggen kula mapan wonten ing kabuyutan kapujangan menika.
2: Nggih.
3: Dianggep ya nek nyambak nggih.
0: Nggih nggih. Menika badhe tindak pundi?
3: Teng saben.
2: Saben nggih, mboten ndak salah.
3: Mboten
2: sampean.

0: perkawis panjenengan dalem badhe nampi ijih monggo dene mbotenipun mboten dados menapa
1: saes. Aku seneng kakang kowe klem kondo apa anane kaya ngono kuwi. Ya ning papan kene ya kakang jeneng aku nampa katresnanmu. Ya ya tak tampa
0: ning Estu. Kersa nampi katresnan kula. Aduh jagat wasisaning Bathara. Aduh rumah lega rasing manah kula. Leganing manah kula samangke kula saged damel wirangipun tiyang sepuh kula ngaten.
1: Lha kok gawe wirange wong tuamu?
0: Sekawin mboten sarujuk yen kula gadah kajengan ing kados ngaten.
1: Aduh, wong tuamu ora sarujuk.
0: Anggenipun mboten sarujuk menika jalaran mergi mboten wani. Mboten wani menawi matur wonten ngeso dalem ingkang rama ngaten.
1: Ning ya ngene lho ya kakang, aku ki pancen aku senajan wis ngendika yen aku ki nampa katresnanmu aku seneng. Ning kabeh iki mau rak mung isih kanggo awake dhewe to kakang. Isih kandhep ning awake dhewe.
0: Leres mekaten.
1: Jur awake dhewe utawa kowe bakal nderek aku kondur ning kauripan ki pamit ki buyut saiki apa sesuk. Ngono kuwi. Ya jar kudu tak pikir kakang ora mung sak patemon awake dhewe ning kabuyutan ngene
0: iki. Iji awit menawi lajeng kedangon anggenipun lenggah wonten ing kabuyutan mangke lajeng kados pundi rama dalem ingkang semanten kecalan panjenengan dalem.
1: Iji. Rama ibu tresnane marang aku banget, tresna mengko jur penggalih kaya ngopo, bingunge kaya ngopo nggone ngupati aku.
0: Iji yen ngaten prayoginipun kulolan penjalan dalem ngentosi kunduripun Ki Buyut saking Sabin. Mangke yen sampun kundur matur menawi badhe
1: pamit mengko ya kakang.
0: Mengko kula nuwun wonten ing menika sampun

0: kaya wis aduh banget ya.
1: Tapi sampun dangu anggenipun tindak kok nggih.
2: Mulake dawa banget.
0: Angger takon wong ora ana sing ngerti. Takon ora ana sing.
2: Wong wis seje wilayah kok.
0: Lho, mbok menawa playune kuwi liwat kene apa liwat sing kono mau?
2: Didelok sikil-sikilane mon ketok kok.
1: Sikile sapa?
2: Lho, tepakin sikil kuwi, kowe iki sok ngambus-ambus iki terus engko iso-iso niteni lho.
1: Aku ora meng ngambus-ngambus kok. Angger ana wit gedhe kae terus tak
2: tak jencetke.
1: Telesi kok. Wong kok sing jenenge Durjana maling kuwi iki kowe ya rung tepung tepake maling kaya ngopo? Ning
2: ketara tepake kuwi. Kowe ngger kok tepak kowe kok dijumput.
1: Kowe ora meng tepakku sing artok titik iki tepake maling ngono mesti.
2: Ah, ning medal iki mesti. Ah dalane satu-satunya kok.
0: Ya urung mesti kok kowe kok njur ngarani.
1: Ngerti satu-satunya iki cah ngendi ngono. Dalane satu-satu. Wong dalan akeh banget ana perapatan pertelok.
0: Ora. Kowe mau takon ning sisih kono Limangsuli piye mau?
2: Bisu sing ditakon ming au.
1: Wonten ingkang saged semaur, ning ngriki mboten wonten maling. Tiang riki sae-sae sedaya.
2: Ah, malinge nembe dateng menika aku lho.
1: Angel
0: to. Wis ora kok njur maling lumrah kuwi ya kaya sing tak ngendikake.
2: Nggih.
0: Sing didusta kuwi Kesuma Dewi Suci.
1: Okay. Sami mawon maling limrah katon jupuk niku sami mawon.
2: Jenenge
0: leh mu takon ora tok dongke. Kuwi iki maling kuwi mau ndlandang. Bocah wadon njur dedeg piadeke umur-umurane kuwi tok
2: ditakoke teng Wahyu Budaya napa?
0: Lho, aku sambungnya apa kok dadi?
2: Mbak sing kelangan suci to.
1: Oh, taran iki kono nggon dukun apa piye ditakoke ngono iki.
0: Kuwi pancen aku kok jengkel to suwe-suwe.
1: Kuwi asmane putrane Sang Prabu. Ora kaya anakmu Wagiyem.
2: Iya. Wagiyo.
1: Iya Wagiyo sing lanang Wagiyo.
2: Ini apik lho nyindir Wagiyem kaya apa? Oh Wagiyem nek ya.
1: Kudu Wagiyem atepung ngamu.
0: Yes. Ngiyup nang gubuk kene dhisik.
2: Wah, mboten amat wong telu bakonge gedhe-gedhe.
0: Ya waten srengenge nang kono njur sing ngiyup ngendi ngono anggere. Le mlaku rak ya mengko meneh.
2: Ngetoke srengenge.
0: Ora kok njur ngetutke apa takon meneh. Ku mbok menapa dalan?
2: Pantau wong jentet-jentit.
0: Gara ya wong nang sawah.
2: Lah, apa kira-kira nika mbok menawa iso nduduhke. Sebab nika wong pun umur.
0: Oh iya.
2: Nek ora umur sing ora wani nang sawah.
0: Kok njur gandeng iki mesti
2: ora. Pak. Oh marah wong idersiter ngoten kok.
0: Kae lho sing lagi nang sawah kae kok.
2: Iki Pak, kuwi badhe nyun pirsa.
0: Sing siji kok kaya bunder banget. Nek sing siji
2: bligo kok.
0: Nek
2: napa sampean ngerti? Popok beruk kula kali. Dedete niku sing sing ditakoki.
0: Lah ya diundang wae njur takon wong durung pangsulan.
2: Aduh banget e, mangke.
0: Kowe lah mu bengak-bengok kaya.
1: Mending tak paranane.
0: Wo sing bunder mau lagi.
2: Anu.
1: Wadon.
2: Wedok.
1: Bunder mau?
0: Iya.
1: Bunder bunder banget rak dadi seser.
2: Kon anu.
0: Jengking kae mangke.
1: Taran iki caping blarak e jebul.
2: Sampeyan jebul ngerti napa jenenge jengking iki ngajeng wingking. Jengking.
0: Tak kok metu dijarwodo
2: sak. Tak paranane. Pak! Pak!
3: Rekmu.
2: Ora kuwi kok nyauri kae. Cacak iki sing ditakoni dagelan.
1: Wong desa iki rak ya biyane ngono kuwi.
0: Ring kae wis noleh ka lho.
2: Eh, Batik. Nyuwun pirsa, Pak.
3: Ora ditakoni kok nggih mriki to.
2: Tak paranane.
0: Ayo kowe yo kebangetan kok bengok-bengok kan.
3: Woi, ojo bisa gak lanjut. Woi,
4: wong tandur apik-apik ya didak-idak.
2: Sampeyan nggo ngidak-idak tandur ngoten kok.
3: Ora iso.
2: Wong kowe sampeyan nggo nyak-nyak ngoten nak.
4: Aniku sikil sampeyan iku.
2: Sikilmu.
4: Ah sikil kok rak ten mriki.
3: Iki nek ning sela-selaning tandur.
2: Aku mlangke.
3: Ha sing ngidak-idak kok.
2: Tandur iki.

0: luhur.
1: Para sedulur, manut sabdaning para leluhur kang wis waregi, sedulur sanak lan kadang kita becik yen nuli dielingake marang paugeraning pangeran marang kawula utawa sahadat. Iyo iku kang wis disanggemi nalikane roh suci arep diturunake marang dunya supaya rahayu lakune tumekaning delahan supaya bisa bali marang sang kanparaning urip kang sejati. Perlu digugah meneh elinge marang sapa kang dadi sesembahaning sejati. Iku mau amarga ing sakwise roh suci lumebu ing badan madhak gumelarianing kauripan dunya banjur padha lali marang paugraning urip kang baku kasebut.

Sahadat iku minangka dadi kekuatan piandeli para kawula kang wis dirungkepi dening jiwane nalika roh suci bakal tinurunake marang donya. Iyo paugeran utawa sahadat iki yen wis urip ana ing batine bisa dadi talining eling kang kukuh kang anggandeng antarane kawula lan Gusti. Paugeran utawa sahadat iku bisa dadi dalan ilining daya kekuataning Gusti Allah kang linantarake utusaning Gusti tumeka ing telenging sanubari.